0: yalla ñu ko no ci ligi di ram solo ndax li ñi yak na lu bare bare bare fi na ndox mi ben lo ci xamna lolo ko sabot ndax da nga biñi forage yi ëpp defaron nañ ko ba defon lo xam ma sha Allah revenu bare xel waye seen ligey bi moy daggati yo bare bare bare bare te tiwo bu dagge tiwo bu mag wala remplir gat gat de mat 2 jours wala 3 jours surt nak nga xam ni ñepp ñi ngi lolu dafa nek lo xamne jafé jafé liko lim lim dafa li ci lim dafa bari dal allo
1: la bismillah yo reñu deugul kay
0: li ngeen def nak ñi ngi leen sant baaxa baax wax deug yalla ci tv am ci di tata baat askar wi man na xam xam xam lay waxe waye bu agge ci clipé yi bu boba saxar day gëna yom waye ñi xamne Touba da du dekk bu ndaw ndax Dakar geesa da ngay dig ñi ñaxtu walu ndox tawone dekk bi nga xamne nit ñi fooy ndox ma neex li ngay def da ngay gis ño xamne da ngay gis ko xamne day sangi ay duna dal mom dal tax kenn ko nak war na xolaat bop ba xam ban tax way nga am ci dekk
1: bëggon na ben
0: leer tout nak
1: allo allo allo allo
0: allo
1: waaw ya ngay deg
0: ma lay deg waaw
1: bëggon na ben leer lu comme yow ya ngi ci offor
0: man répète Touba
1: Touba
0: répète al Touba al moro répète doxon Touba
1: ah répété ci ga bok
0: señ tari señ muntaha ci bopam ma tok mu tuddu batu répété na fa ngeen dem na ngam na yobus ma tour lolo ma ci bayyi muy ndigal
1: dama deg ngeen offor dama deg ngeen offor ñi fi nek ni liñ fi def ni bu su
0: fa waaw lol li tax ma wax ko moy damay and dafa dañuy wo ci li ñi def
1: waaw
0: ñi xol ñi leen di wo ci yaq yaq te lepp luñ ci rapar dañ ci gis
1: waaw
0: lolo tax ma xamne taxway bi li nga xamne gis na ko ci dipi Seigne Mbacke Dieng ak Cheikh Dieng ci biñ tambalé sey ci ñun
1: lolo la bëggona xam ñom lan lañ def exactement lo xamne ñi leen fi jittone defu ñuko soon
0: liñ fi def moy yok nañ fi ay forage
1: ay forage
0: ter Seigne Touba di ci yara bu bes bi ci baras
1: ak yara ñi fi nek daaw ñoon yok forage ñoom
0: tara tour man fa ci bi nek damay diggu tour rek man taxway bi la la wax
1: wa motax dama yok boone def ni may ñu benen ñeneen def nañ leneen rek
0: mané man day politique da na ko def
1: wa
0: aper la doon tamet waye dir bi ma nek ni mom lolou dama ko tek ci
1: mom yalla dogal musuma ko
0: def tam
1: dafa na djublumu ko wax politique waxi tuwa na ji wax
0: waye nak lepp lo xamne gis nañ ko moy avancement bo xamne ñun ci dekk bi lañ dekk yaak bi lol lepp lo xamne avancement bo xamne dañ ko gis te dawin ko gis dis koy wax
1: wa motax ma bëgg ñu xam ko
0: legi nak forage bobu bu bes biñ defar ci keur Seigne Touba gi ci gar ancien garage bo demé ci bele ci abdoulaye defon ci keur kap def nañ ci benam bes nga ñew gëdë gi faral bi ñaw dafa magga defal nañ ko fan yi nga dem fi ci marché djéwal amna buñ fa gass ah
1: waaw
0: nga dem fa la ci sam def nañ fa ki ba fa néwon sa do ba sé ba fa néwon am pour sam ak sal moko ki yon loolu yépp yeggal nañ tay lima xam moy Seigne Mbacke Dieng lepp loko wax nga xam yeg na né soxlé askan la ba ci auto yi ñi wax 50 auto jitu won na fi avant magal bi magal gi jubat indi war na ci ay auto
1: ñaata
0: jëmmi auto yi nak lu bo gisé fu bari bari muñ fa dem yoon dakk bi moy yoon man biir rek amna auto bo xamné ay une heure de matin la jog diko guidé diko guidé ngir mu mëna ñëw ci kër ga mo ra dem
1: jot ci auto yi
0: yomb dina ma tud lool
1: jot ci auto na yomb dapp lool na deng egg koko ne ko jot ci auto yi yomb ñu bari bëgg na jot ci auto
0: bu ñu ci auto yi nak dina bind bi amna am numéro téléphone yo xam ni nga joxe bo bindé ñi bind li ñu bari waye sa tour xé diñ lay wo man fi ñu bari bari suma woyé dama leen jox numéro yoy buñ ci buñ bindo
1: day
0: yegg ci sama neneen fa kër tool
1: jerejeuf
0: waye dëkk bi ñuko soxla ñoo bari
1: jerejeuf
0: té 50 dafa bari wu ci dëkk bi kon da émission bi amna solo
1: jerejeuf
0: di leen ñaanal tawfiq ni dajé ci tafay xëriñ ak tay yalla suñu borom taala
1: jerejeuf
0: ndax li ngeen def amna solo leral ak
1: tay jerejeuf ñu sant ko gërëm ko baax 33 976 09 09 Icar Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 assalamu alaykum ni ngi ziar ba ba kay seen do ci da
2: ba ma regina ci moy ken
1: ñum
2: ngi tore ñu ñu ci da japp na ni bu ñet leen mu ñu xala ñeen jaar ndax ñi kay wax dex dex dekk wal mom li ñi lacc la ñi nga xam ni dekk bi
1: am dara dembe de deg na ko way wax fi dara lu bes de lu ci wax yépp lu ci waxon la demam
2: wa ma nga ma tax ma lacc ndax ci bay wax rek
1: dama deg dembu dal deg ngi fi dara lu besso
2: am nga ay tabu ñe rek li mel lo xalé wax way nak ñi ñi tek ci ñu mëna wax ak mom ñoo xamni kat commencé won ngi fi yanga fi di dewene bu ñewé son commencé mëna ci le commencé bi len li fi nek xamal ko li fi nek kat li dox na li dox ndax ci le mom top nga ñepp dakkon ak mom xamal ko li fi nek li dox nga ko dox na li dox nga ko dox ndax dekk mom kep ko fi nek xam nga ni jar jar yi mom bari na lool lool li fi nek ko tax xamni ko xamna ñi nga xamni seen nek li dox yara du gi liggéey xamni ñu mom tuba mom dafa jare nek na lol ta kilifa yepp xal nañ ko ndax ñu ci dëkk amul kenn ku ci mëna gënë wër lo xamni ñu dëkk nañ def nek Abdoullah ka moy ñu def dëkk yépp dëkk def way nak bi amé tan ko tori président mu ñëpp té ñepp wara ñax jëm ci mom ñu mëna wax tay wax ak mom wala ko wax tax té ay jàf jàf am na bi tax ñu taxaw ci défar way ta bu ñëw rek ñu ni baxna ta yépp bax mom ñu bokk li ñu wax ta ta bu ñëw lor ñu dëkk na joxe nangam milliard ma joxe nangam milliard demé atlo ko wala lamuy wax lamuy def dana sore lol ki defa la tek bu dé ki defa la tek ñam tek man nga wax ak mom do xamni kep ku lamb ku xol ku lamb rek ay nak wax yo xamni mom dana dañ ñu wax ni bop rek mo tax depuis mom avance bi du yom ndax ña wara wax ni wax da ki defa waxam dafa wara xamni ki defa la dafa am njabar bu bare bare bu bot ñu mëna wax ak mom muy dégg li ngi wax moy ba ci mom liñ ko man di waxal tamit mom ak ngeen tabu ñu lam wax lay waxat lool nak ñu tek ci ñoo xamnañ ko li kat waxon nañ ko da def nañ ci li mu def li do rek mom a diñ ko baye rek ñu xol ko tabu ñu def tabu ñu ko wajé ci dëg amay def defé ak ñu gëtt ni ko defé kanam ñu ngi dox ni ko lamb te li yépp dem taw bi yépp amnañ mom tek ni mel metti na lool té ñu wax ko dara lo xamni duma déggal mom da japp ngeen baana tek dara baxu ñu bokk lay nax rek dëkk mom ko xamal dok ñu santé discours yi am ak digënté nak ci ñu ñu mom par mam du mën tam nak mom ñu bay dok ngir di ko
1: jeri jeuf xamna waxtu yi soretul dañuy jël ben mbokk rek yëkëté ko jotaay bi ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 kaddu gi baw ci ndam assalamu alaykum
3: dañu taw
1: wa ke ci Ahmed Khadim
3: da wa dige ibir tay rek
1: wa mo tax kay
3: ci ni jaar jaar bare ci
1: jaar jaawati
3: ki amul di waxale am ko ko di jaar yeb ñepp ko di deg muy wax rek may xamni bu sa yoon magal gi def na ko magal ci jamm te def def yeb ni galankor dara di ci galankor kel lool wo nek jofal yeb yalla mi ko ma saxora yalla ko saxora may li ñu jaar mo yalla mu ngi ma wacc di ko saxora mom ginaaw ñi nga ñim ko tek ci seen loxo ñor ko saxora wa at mom dara lu fi jégg lu yalla ñew ak ci wacc ñom do ma da lo fi gis mu baara do baara ba le ñun nak suñ problème moy ñi wara saxora ñun ñoy ñew nañu lepp baxna te manam ñun seen dem bop ñom ñi nga xamna ñom gëm ñu parce que li seen ci adon wax dem rek moy dekk bi ño xamni dekk be len ñor manam ma ngi leen seen nak seen bubu yu reey manam ak seen xereuf xereuf yépp nga yaakar ni di dëgg bi li ñu mé wallahi dëgg bi ñu man jombu bu bari bari wu may gën du may wax nan wallahi waye luma xam la waaw dé nonu ko seen ci waxe nonu la démé nonu la moy suñu jëf jëf ñu bab man buma dalé dégg ñaata at ñi ñuy wax ni ñu problème ndox Touba di sa ñu ni ñu sat dañu mu sat do di sa ñu ni dañu tejj wan ya wa dégg na seen Moussa légui wa rétet ñom wan yi lañ daan wax ni ñom dañ ko dëj légui man ndax wan yi dañ ko tejj wala ba légui dañu ko ni di ko dëj man nonu mom lay laaj parce que ñun mu fekke ni ñom te di tejj nañ wan yi ñom wa rétet and nañu ko ko rak gaay yépp wa ma wu wër wan yépp tejj ko mais tay la wa ko gënaay di légui parce que buma kenn wané magal gi tax ndox mi yak nañ ni ndox bi rek mom bo ëpp ñaari wër ñi ni papa ñi jambaré
1: ko da xamako kal rek moy ñom nañ wax li xew rek comme xamu ñu lan la ñom nañ ñu ko wax
4: wala borom la di ko wax nak léne ñun bu féké tout temps wala ay at ñi dund té ñi ñu wara indil problème bi jangoro ji ñi ah ñun ke jangoro ji lañu am parce que ñun loolu la suñ problème parce que man dama gëm ni ku xam ci am waadu mu taxa wala tabur ci jiwa gi nga xam tay ci tabu sabu dëkk bi dongu leen ñor ñu bari ci ñom tabu dëkk bi dongu leen ñor dëkk wa dëkk bi nekk ci jamm ak sutura rek leen ñor bu ci ñor Touba dara do fi taw kep taw bi am lay ñor wala ñu ma am moy bu fekkone ñom ite ji won nañ ci forone mu dox bi kat bi la li mo koy saxara wallahi man dama gëm ni bu doon 100 milliards la dañ ko di wa kon lool lim ci lima gëm ci la bop waye nak bu fekke ni yow mu su ñu taxaw ni problème bi li la dañ ko xamul wala dañ ko ñëne wu la wax wala lan la wala dañ ko xam tek ci seen dañ legui nak loolu info yo xam legui ci jangoro nak ci xamoko parce que bo demanti message mu lay fajj señ bi ci xamul lu la dal mais kok la ñoo ko jangoro rek
1: wallahi lu wër
4: motax ñuy wéy di tabax ci foras deug na wasuna rel li ngay tabax foras
1: ñu kay waaj
4: ñu lay 40
1: ko lan sala yag
4: wa legui ñu jëgë yow moy wa yo di bindé
1: garam ci ma diyan lañ koy def lañ wax nenañ ma diyan lañ koy def
4: wa mais mu ndal ak lu mëna xew moy li nga wax moy deug moy lañ ni wax problème bi lan la
1: ci wa dal
4: mo gëd dem ñu ni ko ko ñu problème bi lan la ñu tax ci ñu am ngoru tax ci ni beus ñom ñep
1: kay
4: ñeneen ñew ñeneen ni borom xam xam ñew ci jël di wax ni problème bi lan
1: la anda bo wa rek ñom solutioné
4: bo wa rek solution am mais si yeug lolu am vraiment parce que man yi wax parce que président dem boko déggé mu ni 50 fois mo dama télé sax 50 tab yoy dafa mel sax mom 50 tab yoy lu bari la
1: da ko dugu réel kay sunu waati
4: wa di ñu wax mo dégg mom problème dafa lu réy yow man am dem rek am na ben sapor mo wax ma ngoy ñaar mu na ma da nga tuddu man ko man ñaare di yépp may tuddu sama tuddu kenn mu tuwara da kenn mu waawo wa légui lu kon fait lu carré lay doon mon dina japp yalla rek def sama pexé yi ma daan def mu débat def mais li ma la mëna xam ak moy problème ndox yi mom mom gëw mu ni dina gawa safaro man nakoy sa dem degg moko mu wax ci ndoxu la dégg yes at ñepp mu la waxa ñew dama ci wax fi ne ci lan nangam nang waye sen mu wax man ba nam ko wax te degg ko mu waye ko degg mu ci yo ci la degg wa legi li ñu dal ci lepp moñu dal ci ndox mi rek moy ci yoon yi dañuy lambat rek yoonu pk wo kéro alxamis ci guddi la ci yar wallahi pap kéro dama dem bu munu ma wagneeku
1: ak nit ñe son fofu
4: no no pap kéro li ma daj man
1: doonu
4: mel non musuma ko gi
1: wallahi
4: man ni man parce que man ñaar yoon yi yep na ma parce que bayiwon na carrément mais kéro
1: da gëna
4: metti da gi ben waay lu di tuddé won nangam affaire légui mu laat ga ma gis mu def vidéo mané ah kon xagn na fa jaar ma jaar fa ndekete gis fa ay xéer yo xam di señ bi ko souf la ko wonu
1: mo sal né lèr ke warna ko won ndax bañ koy lancé mo ron def mo ron wax sét tuddu mairie
4: non mom tay na fa jaar rek dama jaar surtout boy dem boy djub marché rek mo fofu mom lañ ko gorti kum laalo won kam kam lum doon la wallahi la legui nak bo fa jaaré ba lidjébé ba jall fi mom doon mo fi jaar fi mom même buñ ko défaré bom baax da man balon fi jaar na fa dal sama tank baax
1: wallahi
4: ci ngi doon nak moñu dal ci super yépp né la xamul nak legui nak ñun buñ néé ba tuwa ñu fekké ñew di wër corrupt rek da am daara ci ci problème ci ci corrupt bi néw la pour ñu rek nako problème té boy xol Touba bo xajul fukki xaj da naka ben xaju mo li wër corrupt li ci biti ëpp fuuf wa buñ démé wa ba problème bi ci bir ko nit bi deñu mom bi ci bir ko jëm
1: wallahi jërëjëf sa Abdou Khadim fa fek ko de la route ma ngi doon bëgg laal ba sax ngir ak ya
5: ba na señ pap ñing lay ni di nuyu mbokk yi deglu yépp vraiment amna ay mbokk yu dugg yo xamne wax nañ ay wax yu am solo
1: ndeysan
5: lepp itam jëm ci dëkk bi waaw man xamna fi may commencer rek moy ci ñew président de la république
1: waaw
5: man dama jappone président bu ñewé ba tok fi kanam sëriñ bi
1: wa
5: da koy wax programme bu reuy bu spécial ngir dem bi ak dikki bi ci Touba ci walu yoon yi
1: wa
5: ndax amna mbokk mu genn sank mo xamne dafa melni da fay taral seeni jëf ndax mi ngi lim ay forage yu fi def waye ci biir waxam neena amna cabinet bo xamne fim duggé wara ñew ci mom melni ni wërna wër bu metti doga ñew ci mom kon lolu japp naane mom lañu wara jital dekk bi liñu wara jital moy yoon yi ndax dekk bi yalla dogal amna ay mbedd yu jup yu yaatu yu bax waye amul ay tali yu bax kon luñu mëna wax luñu mëna def liñu wara jital moy fexé ba dekk bi am ay yoon yu bax ndax dekk bi li fekk amul yoon yu bax nit ñi man di dem ak dik lu bare bare ci mag yi lay sox kon man japp naane président bu ñëwé tok ci kanam señu taxa day biral programme bu mag bu spécial bo xamné ay milliards yu tak lañ ci nal donte day durer ñent at wala juroomi at wala fukki at sax ñu na at mu nekk kat dinañ ci def li yoon sangam dinañ ko defal ta man degguma lool kon danaka boy xol li fi nekkon rek tay mo fi nek benen bi top tam man japp na ne nak jotna president de la republique ginaaw yalla may nañu tawfiq at mu nek mu ñew ci serigne bi bu ñewte ba ci kanam serigne bi nañ ko wax nak jafé jafé dekk bi ak bëgg bëgg wa dekk bi way fekke president bu ñewé danaka limi degg moy lepp jagna lepp baxna ak mo taxit comme ni ko mbokk bi waxe legi 50 camions yoy daf koy naw na xamul jafé jafé bi nga xamni wa Touba
6: am ni tey fu mu toll da xamuko da wu
5: politique ko ñu président day yow ba ci ñun nga xamne président de la république fu mu mëna dem mom dañ koy xaar waye Touba mom day ñew xaar kon li nekk Touba lu reey la demb bi mu ñewé mom mo xaar serigne bi mais serigne bi togul diko xaar te feneen fu mu mëna doon président ku mu mëna dajel yow da ngay tok xaar ko waye mom du tok dila xaar occasion bobu ñu am nak kon jot na bu président ñewate ñu wax ko ci kanam askan wi yépp ñepp diko dégg li nga xamne moy bëgg bëgg wa Touba li nga xamne moy jafé jafé wa Touba fi may terminer rek moy ci walu travaux yi wax nga ko légui yoonu nda mat mais seigne pape la ci gëna doy war moy fim ne pour nga traverser télé bi bu tawé ak ay yenn dal yi mënuto ko population pour du traverser télé ndax tarxit di daano di dam ak lepp ngi ci bi
6: yéno ko défar dé
5: man xom ko défar
6: yéen la man kay mala ko wax ma yéen ñëru bu tuwa nga bok du conseil nga
5: miré ko défar ak téna ko défar
6: waaw man ma lay wax ki ko défar mairie bi nga bok ñom ñoko def
5: dama ne yow xam na man mom
6: sa xarit mo nek mo yoron micro bi do mo sal tay leer ba way la
5: nek mu seuy deglu na ko ken kep la bi nek mu seuy bi mairie wo état wa ken ker bi amna luma waxon fi yaaka na jall nga ko ci xibaar di seuy Bassir Sène Khare te réunion bu fa la ci Dakar bam soñé gouvernement bi néna soñé bu bax na rafet na waye nak nañu jël sen temps baye ba mag gi dal lolé dina dégg na ko amna ay kilifa fi rek ma ci sañ ji xam dafa man ak ñak tégg wala ñak talib wala ñak worbu ci dëkk bi la dëkk di talib sëriñ bëgg dëkk bi bëgg lu bax ci dëkk bi kon xalaat bima am ci dëkk bi ngir mu mel ni mu wara mel kenn mënuma ko téré wax lolou dama koy wax kon nañu xolaat liggéey di daaru minam gey fa lay terminer radio bi nga xamne dañ ko fa def mais ci trottoiru radio bi ni amna ay fer yu fa nek yo xamne man na gañ ku nek man na yaxt pour auto bu nek signalé nako nak ñima ko wara signalé ñep mais bu fi may wax yow defalat di daru kon bu ab entreprise gagné té marché ci dëkk bi ci mairie Touba ba lañu koy soumissioné nañu xol ba xam lam wara def nako nam ko wara def mais rek ab entreprise ñew gagné marché liggéey bo xamne liggéey ba dara du ci baax soumissioné ko fay ko xaliss mu dem loolu nak il est temps mu dag magal giñu dëngum la comme niko mbokk yeb waxé magal la go xamne magali fi jaar yeb nunu metté won rek gi metti day raw wa Seigne Pape Touba ñu né moy deuxième ville économie moy dëkk bi nga xamne chaque année état fi jël ay milliards est ce que mérite won américain bi nga mo la melo dëkk bo xamne yow man na né semaine bu nek ya nga tok fi di wax askan wi di woté di wax ñepp di wax té mënu ñoo fexé ba li ñu bëgg ñu am problème bi nak man na né di ci gouvernement Sénégal problème bi ci nun ñi nga xamne ñoo dëkk ci dëkk bi serigne bi tawfiq lu ay responsabilité mu wara tal dëkk bi bayyi fi dëkk bi tal suñu bop man gëm na né relation bi fi nek du nun ñoy defal dëkk bi mom dafa melni ci nima ko jappé ñun ñi fi nek dañuy dem ba jeex ñeneen ñew defal dëkk bi waye ñi fi nek mom man gëm
6: la liñ wara wax dal dañ ko du wax fañ ko wara waxé ñaaré liñ wara wax dañ ko du wax fañ ko wara waxé ñaaré kilifa gi day tok ñu wara ko wax suñu yité dëgg waye dañ fay nek ka tagga ka diko waxal ñu baxam ci bopam da fekk ñun amna yitté yo xamné mom lañ ko warona garal mo tuuti ay saxu
5: lolay deug mo ñak tal deug tal ñu deug bi manam dafa bari ño xamné fañu nek serigne mbéréne fa tek ngir deug bi waye dañu wudutiku nak nekkal fa seen bop nek luñ fa deug bi
6: kenn ëppalé wolen ci nak yeen ñi di wa mairie nak yeen wa mairie lay wax ndax yeen yeene yor deug bi lu ngeen mu munta defar yeena ko wara egge ñaka wara defar ñu defar ko kenn jitu leen ci to nak seen yoonu keur bay la bay bëgg na ngeen jaar fa nak dem xolé la fa xew
5: no parfait li nga wax ni lu wër la mairie Touba mom mu ngi dégg sa dëkk bi
6: waaw
5: waye man sama xel du dugg ben yoon ci serigne Mamadou Moustapha mi fi nek yalla fi yag lu te wër ñun am nañu sens buñ ñu installer serigne bi dañu wote keur wax ñu wax ju bare bare bare
6: dénk leen waaw
5: dafa melni lu bari ci ñun dégg nuko wax na ba yegg ci liggey bi nak manes na cey defaro manes na cey yakko
6: wallahi
5: man day ma nga ñaan yalla ñun ñepp ñu defaro ci way li tax ñu defaro ci nak moy ku nek lila war ci digeunte ak dekk bi lila war ci digeunte ak liggey bi nga defo ci bon na ñoo xamne nak ah do fa kal ma sha Allah ma ngi ñom ñoo doon felto ci mbeddi di dox di jël taxi ak dugg saret tay ñi ngi war ay 4 yo xamne do fa kal ñoo ñu dafa melni
7: bu fekké ci dëkk bi lañ nekk ñu xam nañ fekké suñu bokk lañ nekk ñu xam
6: nañ may fatali né togal may fatali né ci radio bi nga nekk di fi animer émission Côte d'Arabe Serigne Fallou inshallah sax suba lay doon ci 16h30 japp ci 17h30 waye yaangi waja ben jotay bu mak bo xamne jëm ni ci walu waccay magal gi muy émission jëm ci walu transport inshallah alxames ci suba 10h30 japp 10h30 émission boba émission lan lay doon pour mbokk yi déglu man ko baye xel alxames inshallah rabbi
7: wa émission bobu mom lepp day jëm ci walu dem ak dik
6: bi
7: ba ci li nga xamne ay mbokk yu bari wax nañ ko ci jafé jafé yi dinañ waxtaan ndax dina fi jël ko xamne dina ñew téwal fi borom sareet yi ambulance yi tam sen président dina ñew mécanicien yi nga xamne ñoo dépendance gratuite ñom sax dañ na mom dépendance gratuite duñ ko def liñ jotta def moy vérification gratuite ak dépendance gratuite biñ jotta and ak ñom té liñ yëm ndax dañu bëgg soppi tam seenu liggéey nga xamne ndax bari nak ñoo xamne magal yi jall yépp seen gan dañu ñëw ba dem té duñu leen gis té liggéey bi metti na gis na ci ñom té amu ci genn jappal amu ci genn taxaw ñu bëgg xol nak benen façon liggéey wo xamne dañ ci liggéeyal sëriñ bi day té ngeerumul sëriñ bi da du bok ak li nga xamne non la doon liggéey
6: émission bobu lu koy wouté nek bi ngay faral di def talata bu jot lu différence bi lu doon sen différence mo ko émission ñaari émission
7: différence bi moy bi mom lepp ci magal gi reugal dara du ci genn magal secteur par secteur parce que sare bi bari na ay jafé jafé yu ci am gis nga magal yi wessu ay arnaqueur la leen mëna tuddé jugé ci yenen dëkk gëmuñu sëriñ bi yaakaaruñ sëriñ bi ñew ci digënté yu gatt muy fay ko ñi ay témèr ak ñaar témèr lol dafa metti
6: manam suma dégué dal moy ñi yëngul ci walu magal ci walum transport ñoo nga fassiyena dajalé
7: fi
6: kenn ku ci nekk li jëm ci walu sa taxway ci magal gi mu ngi fassiyena waxtane
7: waaw dafa metti ku ci nekk tam soñni li nga xamné ñom nga jaboté
6: ndax
7: passé commencé nañ ko yop commencé na metti jafé commencé na bari té lol lepp na ku ci nekk ci ñun am nga ci responsabilité mu ci taxi man yi mu ci interurbain mu ci urbain ku ci nekk
6: am responsabilité am commencé lay doon kon ci 10h30
7: inshallah gan yi nga xamné dañuy ñëw ci dëkk bi ngir seenu manam déplacement ci biir dëkk bi mëna mu ci ay té magal
6: inshallah alxames lay doon kon lolu bu 10h30 joté pap sey code d'adresse ñu sant ko gëreum ko di fatali né kon la taw bu alxames ba ëlëk ak jamm ñukoy joxa dajé ci émission bu am naar di ko fi def kon talata bu jot 16h30 japp 17h30 fi ci UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba may fatali tam conseiller ci mairie bu Touba mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ñu woté ñepp sant nañ leen gërëm leen ñi bëggono woté mënu ñoo dugg ñi ngi leen di jéggu ñi taamon tok déglu am ñu seen fay pap sayar mbay mo nekkon ci antu kay bék machine bi 77 619 33 20 77 619 33 20 moy sama numéro si jo ba am ngeen ko bëgg ñu waxtané ko wala bok sax fi doli kon magal gi la lepp lu japp ngeen rek war nañ ko mëna waxtané ci magal kon mëng ngeen ñoo ci numéro bobé moy sama numéro ñu leen di jaajeufal di leen bay ak programme UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir jere ngeen def ok ñëndo jam
8: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci comptoir commercial mo xam ginaar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
9: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
10: wajalilay maskani Touba ba mislak mi hadi jay khair manaba
11: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
12: ligéy bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lol bu ñu yëkëti bum laal souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lol dong muy ligéy bi
13: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtané
10: maskani Touba ba mislak mi hadi jay khair manaba
14: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
13: mo len di may cette émission
9: li ñuy waxtane
15: assalamu alaykum mbokki téla altene fukki fana ñaar ci safar moy wéru digg gamu di ñaarelu wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam de ko ñaar fukki fana juroom ñaar ci wéru julie ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben fukki fana ñaar bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bi suba altena bi liñ ci tamu moy ku ca watu wala ku ca dalo altena ju nek sunna la ci ko ko man mo wor ko ñaanu bis bi maangi muslu ci waati yalla yu mat ya ci ayu lepp lu mu bind أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق آية بس بي سنو برام وحنا في القرآن سيدنا عيسى وحنا أو نتم لين ما يدقل لما جيتو في توريت ما دي لين دقنا لل لينت جي ينو أراملون جيين اندلنا لين كدو قبوة جسين برام رغل لين يالا تتوبكو سورة آل عمران آية جروم فكو hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena musuma gis fu geud di tege fu gëna ragal lu bammel wala mo gën ko ñang hadith bi ibn majah netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afsa'u minhu rawahu ibn majah waxtu bi li suba waxtam na tabi 5:36 juroomi waxtu yu tegal fanweri simili ak juroom ben tisbar 13:41 ben waxtu tegal ñen fukk simili ak ben takusan 16:41 ñent waxtu tegal ñen fukk simili ak ben timis 19:39 juroom ñaari waxtu tegal fanweri simili ak juroom ñent ge 20:50 juroom ñett waxtu tegal juroom fukk simili lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilo jël wañil ben simili soko fete saw ñaar fukk ak juroom ñaari kilo jël yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilo me dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:51 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak ben di so 19:35 juroom ñaar waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
16: groupe de communication
17: université cheikh ahmadou bamba
18: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
19: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وفتحنا في خدمة بشارة ورسالة الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شعر أطاع يدخل الجنة التي أهدى المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلم خيره مما يسر وينكر ولا يمر منه ولا يستحنى أنه أبدا أحمد مغنيا تعالى أنزلنا وكان لي بكل سهر وسنا أحمد مهنيا تعالى أنثنا
20: وكان لي بكل سهر وسنا قاتبت في البر والبار وفي أسير والجار مع الهاد وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما تلا من العجار سلام على مدينة لك الماي الملام زيدنا محمد الولالي وذابي بلالي والمالي وكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا ربي مسيد لا يريب يا ربنا سلني صلاة بارحة ما سلام بالمنى مسارعة هل الذي أعطيت مدادي مزمن ما سفى بدادي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمال.

0: bala nga ag sax ak bo agge ci bëre bo xanté nak baxna waye bala nga ag sérét yi ngay dugg
1: waxé ba ba ba lolu aussi
0: da di ngay dox xam nga ñoo yëpp ngi ci ci jigen jo xam ci jëmul dama tool digënd am 4 mois wala 5 mois
1: lolu aussi wax nga dëgg ba ngay jog sa kër di dem ci bërepp ba sarat yi ñuy dugg gis nañ ko lu ci bëre bëri des fois yi nga xam ni dawul ay sarat ay gan lañu yo xamné té ñëpp xam nañ ni sarat yi ci suuf lañuy dox lañuy daw ak ndox bi ak yoy man daaw gisoon na fa kenn ko xamné ci biir ndox bala daano gis ngeen ko mën nga daan ci ndox saxena yow voilà mais bo daan su dox té nga nek jigen bu wërul lolu lu nek xajna ci lolu aussi ñu bayyi ci xel ba li gën moy ku mëna dox dox ku mënta dox ma dëgg yalla nga tok parce que Seigne Touba mu ngi fu ne bo yegul ci jumaa ja ex nga fi Touba bo toge ci kër ga lo ñaan Seigne bi nangu nako lolu aussi il faut que nit ñi xam ko bu fekkene aussi dem nga ba yegg aussi na ngay duggé aussi nang ci bayyi xel voilà buntu ba dañ nan bo démé ci buntu xabru ba sax bo taxawé ñaan li nga bëgg da ngay am jarul bo xanté nan man ci biir lay duggu ba am fa li nga xamné donc moy ab galonkor dina gis ñoo xamné aussi yi gaddu seen doom sa di len fa yobbu di yobbu xalé yo xamné xamuñu dara ba jëlé fa donc li nga xamné donc moy musiba donc ñu ar wax nit ñi ñu bayyi seen xel bu baaxa ba ci risque yi fi mom kenn waru fi jël risque Seigne Touba mu ngi fat partout mi ngi patou ñaan bamba fep fo dem fekk ko fa ex nga Touba mom sa kam mané won Tambacounda sax deb ñaan serigne bi wuyuma mastama ex na bir Touba deug la terre sainte fuma taxaw buma woy serigne Touba wuyuma donc nañ ci bayyi xel jigen ñu wërul ñu bayyi xel ñi nga xamna ñoy tout tanki bayyi xel aussi mag ñi parce que waxna ko sank mag ñi dañuy and ak fièvre donc ñoñu di and ak fièvre tok lañ ci bir kër yi magal sen magal jël seni garab yi ngeen xamné ngeen daan jël bala ngeen di ñew fi lu tam da nga am solo soko amul bo febaré nga fexé ba djégé fi nga xamné moy wa ke docteur nga mëna faju ci faju bo xamné faju bu mucc ayé
0: surtout que awa yi nga xamné dañuy jogé jogélu dañuy nekk Touba lu ma 1 an duñu ziaré ji c'est vrai dañuy nekk Touba 1 an duñu ziaré ji xaar bu magal Touba jot ñu dem du xaar xaar do gam ni xam nga ba daan ku mer
1: lolu
0: ma ko wajjal mer ci esprit bi ñaari lay def yow kon ñaari li kon ñaari la gis na legi ñu fal xamul nek Touba ba teul na ziaré ji wu
1: lolu birum ñaareen li la
0: ñu tudde awol dal gis na ko may wajju docteur Mamadou Hadidje xamna waxtu yu xoti na lool ci bir yow moñu déssé mais amna point bo xam ci touché won nga wote intéressé na trop muy ñi amé diabète ak ñeere tension xam nga amé diabète Touba bo ñëwé ñari soow ya nga fi ji ma ngi lu ne ma ngi ci day top rek ñi amé tension Touba en général mom kenn du fi lek ndawal gu magat danaka da ngay ray legi togu legi muy guddi muy beccëk fofu tam yakarna jarna gëna sensibiliser askan wi ñu gëm ko bayyi xel
2: dama ci dégg légui ni bi ñu nekk ci caravane sama collègue bi wax ci wax ju am solo mom lay préférer nga déro cadre mu délo wat wax li wax
0: am na ko na
2: la joxor légui ni lolu amna solo trop mëna ci jaarat mais mo lay préférer mo bokk tout tout ene so so préférer ñu parce que bi taw diko wax dafa am benn paw fu ñew amé tension tension xaw ko indi galan ko ci yaram bi mu ko ci wax diko ci ñaax dama bëgg mu del wacc li waxo legui ni goor gogou non parce que di joxe exemple du da dé mais dama bëgg mu del soati ko mo fey nak gis ko gisako bopam ko ko la yi xalaat rek ma del soati
0: mais
2: do xamako cadeau bi
0: inshallah meron na legui dama ñëw gis mais sama ko dama na
3: wa adi jerejef ndax wa dig yalla am li nak moy woné né élément santé yépp on est une équipe parce que li nga ma dello wor na mu war mo ta war ma dem ko dine ëpp ma la ci xam xam motala dañu may wax sank ci feñu taxawon ci caravane bi di wax ci HTA ak diabète bi manam hypertension du tension bi nga xamne day yegg lu ci bari foko gis da nga fay gis diabète Touba don ki bo xamne événement bo xamne bu ñu yaakaarna dañuy jogante ci berne yi yaakaarna salé yaangi tégué sucre yaangi tégué té ba lañu contane dañu dressé dressé lan lañuy tek salé lañuy tek sucre hein ay croissant ku wax lu am xorom lu am sucre ak lu niin té yaakaarna né ñett yu moy li nga xamné mom tension di bañ diabète di ko bañ ñu ñëwati ci berne ya ñu né xorom bo xolé li nga xamné mom la nit ko wara utiliser ci xorom ci bis bi durant toute la journée ci ndek bi ba ca reer ba kuddu yu ndaw yi ñi sucré café ben kuddu bu ra yaaka na mom lañ wara utiliser ñun dañuy tibbu loxo xorom xappu ci

0: a mbokum talibi café Touba kalima manan
1: dina bi ko suka bambane na kasuneri mo kayna wali qutta faydala jalal bahra wal fulka
0: ba do koy xelni
2: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerna do lambay
0: ba bi sama kas
2: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
0: café Touba
2: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñu laan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
1: kasu leeri mo kay naam ba mu jeex
0: atine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abd ngani
3: daaram baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
0: café Touba
1: bambane na kasuleri mo kena bamu jeex
0: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
2: 103.5 xal bi jëm ndam
0: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
3: waaw 33 976 0909
0: jaar len ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sante le kay sante ki nga xamne luñu ko massa sante def nako kon luñu sante dañ ko wara def ci ci bir sante gam nu sante ci cant gañ ko sante lama lañ ko ci sante ba mu agale ko ba agale sante ak sañ sañ ba te amu ci sañja defante wu ci defare ci ba xamne ku ko sante da ngay and ak la sante te ken dootu la santas te fo sañ ci ñu signal la nga eggal say sanké te do dugg ci sanja koké tay ji mom la bisam bi djub mune kay len sante lama yalla kon ñu ngi sante yalla bu baax di julli ci sayidina muhammad di jaajeufal ci ahmadou bamba khairul khatim cheikhuna ahmadou khatim jarawal kalmam cheikh ibrahima fall di ñaan yalla mu yokku leeri serigne saliou mbakee tass na ci barkam yagal fi serigne muntaha mbakee ba mu agale nal bi mu nalal serigne touba te and ko talibi yeb ak julli yeek cheikh yeek dom yeek dongo yeek seet yeek dekkando yeek andando yeek am di jam yeek soppe li santat yalla bu baax di ñaan yalla mu lok mu yok leeri serigne kenn juuf lambay tass na ci barke yagal fi khalifam bi serigne dam belal ba mu agale nal bi ci barke borom touba jambaari fak te di jambaré l'islam di dégg ndigal jëfé ndigal jekku ndigal jek ci ndigal jekal ñëpp ci ndigal ku mu digalel ndigal dula mbugal té luñ ko digal té dana ko def té nangu nab dogal ci ndigal jëre jëf Seigne Dambé la di santat yalla bu baax diko ñaan mu yok léri Seigne Abdoulaye Diouf ya tassu ci barké yagal fi khalifam bi serigne wasila cheikh mohamedoul bashir bamu agale nal bi agale ko ci kanam wajurum bi serigne dambelal mu tedd mu selmi mu diko digal diko sas di sus ci mom diko yirte koy ar mom mu diko deglu te degal ko te degante ak mom yek ko lol bamu yegge ko mu yegal yegle ba ñepp yek ko tay nak waxtan la wo xamne na ci ñepp bayyi xel damay dagan ci barke cheikh ahmadou bamba kep ku may deg rek tay na nga jotli ku ko jotut ku am jotit nang ko jotli sa bop am sam xel tabal ko ci sa xol te teyeko ci jefeko di sant ñi nu koy andal ñep ci mbokk auditeur yi ñuy deglu ñi wote te duñu wute ak ñi du wote te wute wuñ ak ñi deglu tay deg ak ñi koy jëfé ak ñi koy jëflo ñi ko deggut ñu dektal leen ko jëflo leen ko sant mam khadilo bu bax taxawayam gis nañ ko ci magal gi ci buntu ke seigne murtala wajuru seigne khaban ma seigne murtala gor yalla soxna mam khadilo xet li nga bataay yari ñi nga bataay wote nga te wute wo am nga way sant soxna mam bu sa tamba gis nañ taxawayam waye mom taxaway bu sax la taxaw ndax day mbokum ñepp ci mbacke ak mbosso bi ci affaire jollof ci ballak maram ci aissak sadio buntu boko ci feugal bu ci duggé amna fa signature bo xamné bu ko signé kenn du ko effacer waye mu taxaw lepp nak ba wet gum ci fété boko ci fekké naw ko mu fexé nak ba ci mbeursé ci ak njabotam Seigne Modou Bousso Seigne Aladji Tamba Seigne Fallou Tamba Seigne Abo Soxna Fat Diakhaté Sek Soxna Mousli njabotam gep rek mu ci mbeursal len ci kon yalla nako yalla fay te ko gis ni muy waja magal gi nga xamné ku jox Seigne Fallou tier la ku jox Seigne Abo tier la mbokk yi di sant ci Ahmadou Bamba ñu jambar bi ku dem kërëm fi ba Dakaru fi ba jannatu famu ne nga xamne liggeyal Serigne Touba ku koy def dang koy bolé pass pass dalalé ko ak talubé te jital ci sutura ci Ahmadou Bamba yum ak soxnam soxna mam bu sa mbacké imnu serigne sidi imnu serigne abdullahi borom derbi imnu cheikh ahmadou bamba di sant bay gilay gapsel fall serigne touba lanzar serigne sidi mbaru madiana serigne modou yonu daru serigne mokh Serigne Mortala Fall di sant Serigne Fallilu Fall Khalifa Serigne Modou Aminta Fall ak Baye Fall yépp nak jital ca Serigne Amdi Khadi Fall mi nga xamné moy Khalifa Mam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf liggéeyam bu rafet bu sell bi sant Cheikh Rokoya Serigne Fallu Fall bokk na ci ñi nga xamne ku xol yoon ku ko xol naw yoonu Baye Fall bëgg doon Baye Fall yombut nak te teggin jaag yar ba sutura sa ngor ga ak tab ga ñu koy sant bu baax Fall di sant itam Baye Gilay ak Imam Sey di sant Seigne Ousmane Gaye mbokk yi dik na ci lima len waxon bëgg na ñu dello Seigne Touba Njukkal ci ko am ngor la wax am ak talubi ak ko mëna doon ak fo mëna di dokku lu jur jema doon dara fi Seigne Touba lu dut ak talubi yaqal sa bop rek la do ca jariñu do ca jariñe te man nga ca loro lore ca ay way Seigne Touba ni mu jappé dëkkam bi ba tax ko and ak ño xamné mo leen gën ñu def diko def lu gënul té bon mu diko muñ diko santé Yalla ba am Yalla té dootu ko ñak la mu dëdd woon ba tax mu am Yalla muy alalé aduna ji ak matériel bi ak xaaliss bi ak kër yi ak auto yi señ bi deddu ko won ko ginnaw ba am yalla ba yalla jox ko ciir bo xamne dootu ko jox kenn ci aduna lolé bu xéewal yi baré nun nu diko wut non far ba ñak sëriñ bi te ku ñak sëriñ bi ñak nga yalla ñak nga yonent bi le sëriñ ba soxla wuton ko ko ci am dang ko koy liggéeyale ci bisam bi ak ci jaamam ak ci jaami yalla yi ak ci liggéeyam bi tekkam bi tay nag ni waroon naa fekk mbedd moo jaar wala tëli boo jaar mu mel ni perom cay bu ñëpp meloon ni Baye Fall gi buñ doon ay ingénieur ba la ñu yore li nga xam ne mooy travaux public ak travaux international dinañ ñu liggéeyal Seigne Touba dëkkam bii noo xam ne ku fi jaar di nga xam ne Seigne Touba am na relation ak ka tëdd ca Madina muy Mohamed Rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye fukki weer wala juróom ñeenti weer Seigne Touba di la jox xéewal aar la yiir la dina génn bisam rek muy cant gi kaay leen sant lema yàlla ngay dem di dem nekk ci sa bopp nekk ci sa bakkan nekk ci say itte nekk ci sa soxla nekk ci li nga bëgg fàtte li sëriñ bi bëgg ba tey jii mu des waaye li ñu sedd sëriñ bi ay waay gaa yi foo la ilaha illallah li ñu sedd sëriñ bi fukki fan wala fukki fan ak juróom wala une semaine des ci nga ne da ngay liggéeyal Seigne Touba dëkkam bi te mu liggéeyal la sa roogi sowel la sa cër yi may la dignité ak personnalité jox la wërsëgoo ko liggéeyale jox la place jox la ndombaayi tànk jox lay garaat jox la respect jox la dëkkuwaay fàkkal la ko dàq fa lay lore indi fay xéewal xéewal yooyu di baawaan nga koñe dëkkam bi ba la nga ca doon jéema def sax far indi gàllankoor ci ñi war a dem ak ñi war a dikk te neuf mois nga tëdd ko tëbaski jaar fi koor jaar fi tam xarit jaar fi ngay defar say xew-xew di tànt say tànt di dem ak a dikk di voyage ci avion yi lu ne nga def ko ba tey genn kàddu rek ci biir cant gi fu nit ñiy jaar ay fu nit ñiy jaar bu nit ki jëlee avion ca bitim réew mu neex lool mu wàcc ci aéroport bi li koy dugal Touba rek lool rek ay doon xelaatam fi mu ne lépp mat na ba mu des yoon yi yoon yi jëm ci yàlla mat na yoon yi jëmoon ci xasaay yi mat na yoon wi Seigne Moustapha Cheikh ak yàlla mat na yoon wi Seigne Moustapha Cheikh ak taalube yi mat na yoon wi Seigne Touba seqoon ak nun mat na yoon wi mu seq ak yàlla ak yonente bi ak alxuraan mat na mu des yoonam yiy dugal nit ñi ci dëkk bi te nu waroon koo matal ñu manqué ko ci sunu matadi te mu matal nu lépp boole noog Mohamed matal sunu lépp mottu li ñu ci lépp sàkkul nu lépp te toppul soq ak sàq ak sàq mi ba fàtte ba sàq ba ko jàq mën na laa làq lu waay wax naa li ma def ci màggal gi dara dangaa war ne liñ ma defal ci màggal gi ma def ko ci màggal gi te ku ne def nga ba desal looy deseeroo ak looy décidé ak looy denc yoon yépp gàllankoor kenn amut foo jaar li mitti na waye ndok du yak ci Serigne Touba dara lepp da ko yok ndax fañ ko defere ko yak xamuko fañ ko dimbilé koy sonlé xamuko fañ ko jappalé koy taxawalu xamuko la waral lim waral kako waral defna lako war te warut ko def lo lako war ci limu warro te wéru ci kenn wéranté wu ci yonent bi te yalla wér ci nako lepp malaake nañu ni c'est vrai jinné yi né c'est vrai jinné mala ak ngaay allé ak ñanaw yi né c'est vrai nit ku ñul dong nun ñi nun mouride ak ñeneen ñi ñoo naan c'est pas vrai ay sipi ku ko wax rek sipi nañ la ci biir sipsoné la te kuñ sipsoné di nga son te do ci jot moné do to jot point gay ay way delu ci len xeli aduna jeexna lire ben new bi rek fi ne man ak mana di rek am ak ñak wéré di dund ak dé ko dé jeexal nga ku jeexal te jeexaw won yalla ci sa dundu nak ba am yalla nga xamne ko am yalla doto jeexal ndax ci la yalla lepp nga dajé ci mom mu dajalel ci ñepp na ku ne na nga daj ba dajé ci ñen ñi nangu ñoo daj tay dajale dajé gu ñoo yalla te defé na ñom la kenn rek ko juk daj lu ne te dajale dara ba dajé ak yalla tay ku mu dajel defar la ñepp nga daw ti ñoo ma ng koy dégg ci bay cheikh jamatu bay cheikh ko ma xam xamu bay cheikh mu wax ne ku ne yaangi présenter ses produits téléphone yeek lekk meek diw geek ndox meek naan geek boisson yeek fourwi yeek isin yi ku nekk wëq ñëw bouillon yeek yépp ku ne publicité ba noppi sauté dëkk bi sauté mbedd di dëkk bi sauté télé dëkk bi publicité wuñ ko cité wuñu ko sétaluñ ko ben taw dëkk bi mel ni waaye dégg naa geneen góor gu wax ci biir bi Pap Saye di def émission bi ne gouvernement bi niñ jóg ci ñi ñi jóg xaalis bi ñu war koo defare ñu far ko lekk ah xaalis boobu la Serigne Sidy Mokhtar waxoon ne xaalis posan la boobooy posan nag liggéey bu jëm ci liñ liggéeyal Serigne Touba nga lekk ko posan baa ngi noonu du la topp du la bàyyi dalay wéradil ñàkkal la fayda indi lay xelaat yu jeex tardeel la retaaral la yàq sa teraanga buñ la tëralee ñu toroxal la kon dafa mel ni ñun wax nañu te bilaay xaalis ku ma tax a ñàkk yàlla Serigne Touba mi ko ñàkk ba am yàlla fa mu koy jariñe du fii ndax fii lii jeexa fi ne ñuy jeexa fi ne lu ñuy jeexa la fi ne fee lu dul jeexa fa ne ñu dul jeexa la fa ne lu ñu dul jeexa la fa ne yomal xeyaam ku ñu fay nga rus da ngaa jëfut woon lu baax ku ñu fay nga mer da ngaa jëfut woon lu baax ku ñu fay nga xeeb ko da ngaa jëfut woon lu baax fayug yàlla du jeex te yàlla du toroxal kenn nit rek ay toroxal boppam ciy jëfam nit it mooy teral boppam ciy jëfam ki tari la mu tari moo ko tere waaye moo koy teral waaye buñ ko tëralee moom it mooy tari wa la mu tari woon Serigne Touba ne kaay leen sant la ma yàlla yow taloo cant gi yaa ngi téeméeri sol di foot nooy dressé te yow dressé te dirigé woo te seytaane ngi lay diri jàngoon Serigne Didi dressé ko ci kanam Serigne Touba jàng mayibu def ko dressé ci kanam Serigne Touba indi bernde yi bañ a bàkku bañ a bongoo ngir ka demoon Congo bañ a folklore ngir nga yak say fond te banona wor ci bis ba ñu ne la bis bi amul wor da ngay sante yalla dañ lay berndel dañ lay teggal dañ lay sutural nañu yëkëti alquran nañu jàngal alquran nañu yëkëti xasaay nañ tuddu yalla julli ci yonent bi taloko ne di sinap balap di estati batar de nekato nit neto ñu natu la mohammed rek la gay seigne muntaha waxna ak non lu ne way deggal ay way wa dekk bi la wax wa dekk bi teralal li sama gan ñu tedd ñoy yi ñew ay way dara xewagut mu def ñu tedd gan yi ñew mu def li ñu tedd wa ki teral ñu tedd kon bu ëllëgé fu ñuy tedd fa aljana ja teral ak tedd ak tedd ko teral mu taril la ko teddal mu teural ko toroxal toxal ko ku tuxu dudel ci te lu bax kat dañ koy teral alquran dañ koy teral islam dañ koy teral diine dañ koy teral ngor dañ koy teral mu meuna dekk ak yow waye ko ci toroxal bu la woné ginnaw do ko gis te lañuy xëccio kat loolu seigne touba daan feleng ak bant xaaliss diko feleng ak bant ñun ni diko xëccio ba ñak ci yalla ak yonent bi ak seigne touba te ma ngon ko am ci doy ak dal ak teeng ñiko am ak neew far ko laq fu ñuy yaqku te duñu ci mucc ci bar sax na xaaliss du sawé ken ci bo ci jëf lu bax jëf ci ngir yalla xaaliss lu ko wax ton ko deg mu naan xaaliss da bon xamut xaaliss xaaliss kay kiko yor mo bon di ci def lu bon waye xaaliss bon ndax ki la tabaxal kaaba ga fa mak tabaxal li juma ji tabaxal la jak tuddal la sa dom sa taw takal la soxna tabaxal la keur xutil la yere bu la gané sé do bëgg mu nibbi kumu andal ñepp sopp la ci porte la ubbil la seeni porte fu mu dëkk ñepp bëgg dëkk ak mom kumu ne yaay sama xarit do bëgg ngaré ga tass kuko am doto ko bëgga ñak foko talal ñu soow mu soowé la koku kay bon kiko yor rek mo bon ba di ca def lu bon bañu defé né da bon ndeké ñom ñoo bon nan leen delu ci kinu fu ñu joggé won illa lahi ja ak minna lahi ja ak ay muridu lahi ja ak tuba lahi ja ak rasulillahi ja qadim rasulillahi ja muridu lahi dem ba bokk ak yalla aw sant muridu lahi illa lahi muridu lahi rasulillahi muridu lahi qadim rasulillahi muridu lahi tuba lahi yow xamo lolou bëgg xam li adina yor te aduna limu yor dala koy xagn li ngay xëccio te momoko diko wut te doko am bu la taxé ñak yalla pert nga nguur la ñuy xëccio te ken momu ci nguur nguur yalla ko mom aduna lu ñuy wut te ken duko ci am ku mu taxa ñak yalla pert nga nguuruk aduna ñala tacc ñolay yuxu ñala fal ñolay fulli ñala akir ñolay wer nguuruk yalla ku ci falu doto fulliku te do ñakki fond do fulu te lo fondation yalla akale ñu bëgg faté yalla di fateliku aduna ki lay fat nga jënde ko ki lay jay te du la jalé ci du la won jall jalalo te buñu jalé ba jall mu jall fenen di jayé te du jalé ci bis bi di ñew di bis bo xamné ku ci né lo ci am ci lu bax doto ko ñak waye fa nga wara défaro bo fa yaqko kenn dootu la défar bisu défaro ngi ñew lu way ñakkon mu galankor la nga war ko wutaat bar nga ko am ci bis bi ci yar ci teggin waye rek waye ñew na ba pare jall na waye ku am kaddu di jotlé bis bi bu jallate buñ né subal demb la won magal nan commencé ci dikkup Serigne Touba bi ci yonam yi ni mu mel ak teranga ji Serigne Touba indi ci dekkam bi ak teranga ji mu defal di ak teranga ji mu defal mourid yi ak teranga ji mu defal julli yi américain yi asie australie fen desut ku ne di tedd indi teranga te ku ñew bo xolé rek na luté ñu défar li té ki tax ñu na luté ñu défar li mom défar na la ba ngay défaru défar sa jëm def say ñaw def say té yépp bayyi image dëkk bi té borom bayyi won image ak finance dem topi nas ba nga am ci image ak finance yow bëgg faté ka topon nas bi khadimu rasulillahi illahi cheikhuna ahmadou babba mu ni tek te xamne daram du yaqku daram du laqku lepp dina yokku ta ku defene ni day wey pert nga ndax lo ci bari la di nga dem bëdoto ko bëgg doto ko man ñi ci wéré di bari na ñi ci am galankor gu mëna tuta faju bari na waye ñi sax ci alquran jaak do nga yaak tol ya ak qasayid ya ak jaamu seen borom fuñ tollu di wét ak mom te yalla kat ku wét ak mom doto wét te lu ñu wét nga boole ca te kenn du la dab te dinañ duy say ndab fa ndam fa dam mbokk yi bisengi bo xamne bisub defarul la xol Serigne Touba li mu daj ak liñ ko ci dajalel yow dajé goot ko ci tay dajalé ta dajé gok serigne bi dajé gok yalla bëgg ci daj lu ne di dañ ba dañ dé yow xéwo amo xéewal di wote xéwaré ci bisub jamm bo xamne dana kay leen sante le ma yalla te xéwaré day faté lo nit yalla na xew xewu aduna la ka demon kongo wote wuti bongo ku ko ci def rek omar bongo lay fey amul lum la fey ndax yegula ki la yeg yegal la yegal la ngay yegle bo yegle ki la yegge yalla yegla yegala la te doto wacc bo fatte ki la yegge yegle la ngay yegle nak ba yegle lenol ku del ki la yegal ken dotu la yegge te ya ko yegge ndok bay gone yi sante len yalla bu bax te ngeen depp ci aduna mi ngeen jog beug jox sen bop bay weddi ku len gën di top xo xamne yena ko gën kulay def lolum dul def lo domam duko def lo wajurum duko def lo soxnam xamal ne lam lay def lo yalla newu ci cheikh ahmadou bamba lamu def lo ñamu meñ julleen lol rek la def lo talibey ko top ak ñi mu dekkal top leen yalla jaamu leen yalla am leen ab yar am leen teggin beugante leen soppante leen jappante leen baña wedente baña werente xam li len war ken baña war sa morom ñu war mal ñep te ken baña wer sa mok li dong le seen bi diglé ñe nak kenen ko top ci la nga tax nga top ko intérêt la lay tay won neub la ci sa intérêt yow te la wedd di lo lula vana jarign di la gëm lolu lay lor te bu ko amé won la ginnaw wuti kum amagut diko financer yow mu silencer la Seigne Touba du def lolou Seigne Touba dalay baye ak lamolay jox ni ni dila wutsi yow do len wutsi ni ni dila jox te do len laaj ni ni dila ñaan lo te duñ la iñane ni ni diñ la liggeyel te luñ la feyu muy peeg yalla gën ci sentu di tok fi yow dila wetti te duñ la lejeel bëgg sab jotaay ngir baña jattu bëgg dégg say wax ngir mucc ci mpax di dégglu sa ndigal ngir baña baña dugg ci mbugal di bayyi ay téré ngir am ci téranga li boko mané xam am ko la koy xamal ñu top alalé aduna ji nga xamné man na alak ko né jariñu dara ben place rek nga am ben place ben bu mu man doon ben place ces yi luñu bari bari ci ben ces ngay tok place yi luñu bari bari ci ben place ngay tok lu neeg yi bari bari ci ben neeg ngay tan lu lal yi bari bari ci ben lal ngay tan lek lu lek gi bari bari ben biir nga am lu ndox ma bari bari genn ben put ak genn gemme nga am lu image bi rafet rafet ñaari beut yu koy xol ngay am lu deg deg yi bari bari te jëmut ci yalla ñaari nopp yu koy deg te lo deg lu yalla tax nga lo deg tamuy yalla taxey nga tax nak du tax du sax ndax du deg ku du deg nak duma ko yomb na te lo deg lu dul yalla ba diko deglu ba deglu wo yalla bis bo duggé ci bammel di nga deglu yalla te deglu ga ngay deglu yalla kat sa jëf rek lay doon mom ngay deglu muy sa yalla mu yobbu la fa taxone nga jëf ko bo jëfale yalla nak yalla ki bopam mo lay téral jëfale yalla nak yomut ndax yalla am lu ko nit di jëfal xam nga lan moy jëfal yalla nango limu dogal di def lim la sant te koy sant bayi lim la téré lolou ku ko def danaka sa bop nga ko defal waye jëfël nga ko yalla ndax digël na la nga def téré na la nga bayyi dogal na nga nang lolou moy jamm ji moy suture ci ya cheikhuna abdullah sall xam nañ né seigne touba mi térangam gi xaju ci suñu dundu gi waye suñu togn yi day bëgga yaq téranga ak bew geet bakku gi ak xébanté gi ak ñak dig digal geek defante morom ko dul sa morom top niti aduna ba faté niti aljana bu wali waxé nga wedd bu woyu waxé nga gëm di deugal lu dul deug di wedd deug top ko lu dul jariñ top kula top kula du jariñ di deglu kulay lor kuy wax yalla duñ la deglu kuy wax aduna ñu deglu far bolé ko di la supporter duñ la di la bañ la subventionné té lay jox sé moyen ak séni monnaie monnaie monnaie di mané bu moné wuton dikut won bañu né moné moné bu mané ñëwé nga xamné mandu rek ka bax ke lam nga ci alquran kon délu ci leen seen bop bala ñu no délo ci yalla té faawunu dem li lepp day jeex waaj nañu ci kenn dootul depp kon waaj waaje yalla dina tax nga ag fa nga jëm te bo agge am teranga Seigne Touba dekkum bu sel bu tedd bi mu tudde ko garab ga nek aljana ñu jaay ko ko ci nitu mu nangu ci dekk ak nun nga dekk ci ba pare di dundé xéewalam yi ak xéewali yalla yi te do ko ci sante do ko ci jaamu do ci deglu serigne bi lut aw sa yoonu bop te ya am fi lo xamne yaakaaron nga ne do ko fi am ta yakki wut yaakar jojja te yaakar lola yalla bëgg nañu yakki li la sa digënté ak sa borom waye bo lanké lang te bo langé do to lang te ku langut ñu dem bala fi bo demé ke Serigne Moustapha kérok ngi siyar bu baax Serigne Fally lu fal ne ci kër Serigne Moustapha baax lool Serigne Bass Babou Serigne Moussaine Cheikh Moustapha sama Serigne doomu Serigne Thierno Diouf Lambay ñom ñep maam mor di siyar Serigne maam mor nga xamné ko Serigne Moustapha bayyi xel la Serigne Moustapha ci yar bi ak teggin gi ak bëgg gi mu bëgg Serigne Moustapha yemaliko ken yemaliko ak len yemaliko ak fen Serigne Moustapha mom Serigne Thierno Diouf Lambay la taxone Serigne ba tuddé ko ba noppi jox ko mom gisone ne ker gi ci bir guddi gi gis ndox mi ci bir naaj bi motax lepp feñna ay Serigne Moustapha and ak biyar rek ak teggin ak engagement bu wir kon Serigne bi boy nek ak mom da ngay nité xelef xelef ji ndaysan bay Serigne Moustapha da fay melni dañe tek rek ngir bëgg tekkil ñepp kon day Serigne Abdoulaye day melni dal ñu bi téléphone yi ak mbokki auditeur yi way dal lama leen waxone dina yalwaan dal bëgg na dal ñu xam kan moy Serigne bi nak gën ko xam nak ñi ko xam ak jariño way ñi ko xamut nga sonu te duñ jariño bismillah
4: assalamu alaykum
2: maalikum salaam
4: Cheikh Abdou Ndiaye
2: mbacke bay gi lay fal
4: Ndiaye
2: dire jeuf fal
4: Ndiaye mo ngi siyar neexatina de
2: baaje
4: mo ngi siyar Serigne Moustapha
2: alhamdulillahi rabbil alamin
4: diko ñaanal mu yag ci no kanam lol lol te yeral njabu tax mu baam yeb di siyar Serigne Mamour mbacke njabu Serigne Modou Moustapha yeb
2: amin
4: ak di sey Serigne Mam Cheikh Amara ba ñatt tiaxan mom
2: ndeysaan
4: ak xeer mbay ni ci radio bi yeb
2: neesam
4: ñoo ci xeyar señ daam belal
2: ak sa waw
4: yar na yagga sokkar lo ak señ Moustapha
2: amin amin
4: ndax mom digal lay degg mom lay jexe yalla na xey yalla nañ sokkar lo ni asman ak fof
2: amin amin
4: lenay wax moy limay jekke moy gan dina sonal de kan kam yi fekk toona ba moy waxana ko bari ci dem ci affaire mbay manam gone ni andal ci magal bi ken ko ne bari goor man nga wax sa numéro téléphone de ci potam budi jigen nga fatal koko ndax bo ñu buma ñewon dal ci bak bay ñak jaxan mom asaman fek mané na fiati suma fa joge jëm té juma je wala famay séare ma ñew ak na xoy kate ni ko sama gam dé ci Allah ba kima daral muy señ Abdoulaye mom wala yow moma dal seen kër dootul dal dara
2: ndeysan
4: day téléphoné ko wéré ka def wéré gan ñeneen gan ñefa ñoo sax ay ciona lañu dik lañu togué la ci def moy téléphone yi da tok jamono nga dal ci kër roxat ci téléphone gardé woko ñu sant ko am Abdoulaye Ndiaye ñew yeen ko yobbu ni ni ñaaté ya ngay yobbe nga dal ka nga dal
2: ciono
4: ciono saagi itam numéro téléphone dañ ko ci def ku ko man ndax saagi dañu saagi yepp dañu niro walé ko def numéro téléphone ci
2: tab da lay wax de deug ya nga ubi ya nga buntu bu rafet way
4: waaw ko tay wote nga dem waxo dem jeli ko la di def moy la ngay jëkka wax légui moy dekk bu tedd bi
2: ci
4: bu gam gi jalle gam ba kérok magal gi digi seti lu way defar bala ñu tam xar jaata lu way defar bi waye to bañ ñi ginaaw su bala
2: waaw ñu metti yaqsli
4: defar ko ma te dina danaka defar ga yaq la ndax wata yaal ni mako deg leg ñew guma waye
2: kenn mënu ta dem kenn mën ta dem te poto yepp pan nañu auto bu dugg ci biir pan
4: waaw lolu dañu war di bu gam gi jalle jam
2: lay
4: wara xele jox ñun muri ina sin modou mustafa harwon eta
2: dedet
4: dañu defar jumaaji
2: hmm
4: raay bi
2: hmm
4: xaar ci eta jumaaji xaar ci eta ñun murid
2: hmm
4: degg na degele señ bi mu ni kenn ko ne bu defé témer ak ñeen ko ko defal ko tan jabor
2: hmm
4: ñu won ben milliard yoy ñu wara defar ci dekk bi
2: hmm
4: xaji ci sax man ko rom
2: ci
4: ñun war ñun war no xaar eta
2: dedet
4: ñun taalu ñu toba man nañ ko defar war no xaar ben ata
2: wallahi aduna
4: bi sax ñu ñoyar xaray ko ma defar waye xaalif bi mom
2: hmm
4: ñun taalu bi war no defal ak kepp ko ci tiyam yene
2: hmm
4: xaal mi doon ay milliards
2: hmm
4: ñu waxu di defar
2: ci
4: ma ngi ci Ousmane Gueye
2: alhamdu
4: imam bey ma ngi ci ay sama doom Mohamed Fah ak sama Mariam Sow
2: ndijan
4: ya seri breyati
2: waaw
4: ma ngi ci yare ñepp rek
2: alhamdulillah jerejeuf baygulay jerejeuf fall waxna deug yoy yep dafa bok ci liggeel serigne bi ci yalla bismillah assalamu alaykum bismillah da melni da amam do gantal waaw lolou bismillah
5: alaykum
2: alaykum salam
5: alaykum
2: alaykum salam
5: ba abdijay
2: mbake
5: na lay siare
2: ba janam seigne modou
5: way fal numero 477
2: 77 wax nga deug de way 77
5: manam mani def gënd fo ñew bu ndaw rek
2: aha
5: manam ku ñew ci liwer djima seigne touba ji soko mané
2: ah
5: dañ ko yelwaan rek
2: waaw
5: na né sa café
2: waaw
5: wala nga naan sa ndox
2: waaw
5: way way mbuus ma wala kokko jël ko def ko sa poste
2: tay bokku na
5: ci djéggi ba ca malik da na ko fay def
2: déjà
5: ndax seigne touba kat leppum da set
2: barke borom wallahi
5: da waxe la sax touba mom set na bu yag
2: hmm
5: waye ñun ño tax rek bëgg set bo tax ñu jël sax way seigne touba da am takku
2: billahi wax nga deug
5: lool mom dañ ko yelwaan rek ndax ci xetal
2: hmm
5: ñun ño bëgg set rek way seigne touba amul dara lu tax
2: billahi
5: way day yag day ñaaw xar kanam gi rek waye sax du tuddu du malik
2: wa gor
5: way day ñaawal xar kanam gi rek
2: ba
5: bu nek dafa wara set dafa wara taru
2: wa wa bu ko ko xol sopp ko wa wa wa wa
5: te ñepp way bay am ñaa yalla fi ak di wara señ ci ndigal sa sama buñu señ Touba
2: jere jeuf jere jeuf jere jeuf jaw rakat jere jeuf wax la deug ay way ku ci nek bëgg andi wa wa wër juma ji dal di jël sa mbuzum ndox ak sa kasu café sanni ndeysan bismillah bismillah
4: ba du ñay
2: mbacke
4: ma ngay nuyu di la ziar
2: ko ko sidi
4: di ko ban Touba Baghdad de
2: wax nga deug way
4: ñu ngi lay jaar baax dila jox sa waccu way
2: ba aljana jere jeuf
4: ah di nuyu mbolem fi defo go xam ya ngi liggey ci radio rek
2: ndeysan jere jeuf baye
4: ci inshallah Allah taala mi nga andal ci liggey bi
2: wallahi
4: ah di len bal ak di len bal ak
2: ñu yalla boole ba
4: di nuyu mbolem fi defo go xam ya ngi teewu radio rek
2: ndeysan
4: di nuyu wa Baghdad de gep
2: hmm
4: xamna dama ñew ci ñaari fonku muy manam walum fonsi
2: hmm
4: ak bax yi xam dañ koy gatte duñ ko def am mandarga su ko defé auto gan nga xamni man na ci dal ak auto yaq yoy nako nit ñi baye xel ndax ko ne xamni ni Touba manam depp la bo xam dafa bari ay fossu mbett te auto gan ñom bu ñewé da nga duñ xam fi fossu mbett duñ baye xel lool dañuy yaakar yoon yi da maasé rek légui nak bo duggé ci ruq rek bu dugg ci fossu mbett rek légui sa auto man na fa yaqo te boba man nga tardé pour dal ba nga jëm
2: waaw
4: te pax yi tamit boko gassé maam nga def ci ab bande tak ci ab morso buru su ko defé ko tien dina xamni kat li maam nang ko meuna moytu nuko ba xam sax auto bu ci dalé momi du meuna yaq yoy nañ koy bayyi xel
2: hmm
4: tax ndoy bo gassé sam pax mu reey defofu mandarga
2: hmm

0: jërëjëf. Waaw, kooku bàyyi si di lëre Touba Koloban Aleysaan ca Baghdad. Waaw, xam nga àdduna daal ñi waroon nañoo xam li mu leen di def ci fii àdduna. Nax gi munuy nax dina tàggaleeg lu baax, dina xiir ci lu bon. Àdduna xam matlabul fa seeni xamut suñ saa yu bu xam doomi maam Seyna bu jaay ji seytaaneeg see rek la àdduna xam te duna loo fi def te yàlla taxul dañ lay duma rek àdduna duna ay duma rek la ajana ni la ku ko jënde duna ay duma rek nga cay jële jërëjëf bisimilah mbàkke
1: jaar naa leen mbàkke ba laay njaay jaar
0: ba ajana kooku sëñ Modou Diouf waaw sama Modou Diouf mi waay baay Modou na nga def ba àjjana jërëjëf ba si
1: Modou
0: amiin jàmbaal jàngoomu amiin lay amiin ndeysaan waaw ñëw na amiin
1: lépp lu mu bëgg rek suñ borom dimbale ñu defe ko na ko tàmboo jëndiful benn kuddu sa bopp si moom day def na la ko war bis bi nag ku fi ñëw te defaru woo fi
0: man defamu fooy defar loo tuy
1: ji moom ak defaru rek la ci war ñëw leen sant la ma suñ boromam képp ku ko wax wàcce yow mi wuy si nag boo deful la tax ñëw la tax la war a woote ba
0: waaw
1: yow
0: yaa waaw waaw kala woo de defu amiin suñ Modou jërëjëf jërëjëf suñ Modou wax nga dëgg de ko wala yu ndeysaan bisimilah
2: baay mbool
0: jërëjëf
2: nan nga ba Cheikh Mbacke Lo moo lay siyaare
0: ba àjjana
2: yaa ba mu mel fulu gudd ak wér
0: amiin
2: wala mu sefaaw mun ko lidaa waa baay bi dell ma ci kafe gi
0: ayca xellil ko joxal ma ko ñeenti kafe ceer ci xaal
2: kaasileer sotti ko ci kaasileer yi
0: ñu sotti ko ba mu fuur ca kaw
2: yaa xam su ko jàppee
0: ndeysaan jërëjëf
2: ñoo ngi siyaare baax a
0: gel na yàlla nangu siyaar te jox nu yoon
2: sore bay mbay kafe bay ceer jëf la mbay
0: tudd nga mbër ma de alhamdulilah
2: yàlla noo ko yàlla xeer
0: amiin
2: loolu koy leer
0: amiin
2: ñaan jàmb salaam
0: amiin
2: siyaar ak mbokk yëpp
0: amiin
2: gisee siyaar bi xale fa saa yow ku ne mu mun ta xam bàkkee
0: wallaay
2: yàlla fii ak tëwéet dakkar yàlla ti
0: amiin
2: ndax ba lépp lu mu naal mu yàggale ko ba naan naan yeneen
0: amiin
2: man na ko nag dañuy naan xali foog maam Cheikh Rafal yaa ngi xet yàlla fi yàgg ci wér
0: amiin
2: jàmbaar
0: amiin
2: yenn góor ku si gas maam Cheikh Rafal moom moo si yàgg xet yàlla fi yàgg ci wér ak ñi maam la ñëpp
0: amiin ci
2: barkeel ak mu dong yëpp
0: amiin
2: ñaan saa borom may nu fekki ektal
0: amiin
2: mag bu sell diexee loo ngi si jublu
0: waaw
2: nekk ci bis bis bi lépp lu sekk ci lu baax yàlla na ko sama borom sottil
0: amiin
2: te it nag lu fay sàmm ci lu baax
0: dañ ko am de
2: dañ ko am wér
0: wér kay moom kay
2: wante bi yaatoo séebu bi yaatoo melgu bëgg bi yaatoo da reylu astafaan bi bokk ci moom da rey astafaan bokk ci de bu bëggee ni doo ko am doo ko doo ci ndam
0: dede
2: kon nag su ñu réeree nan xool nan xool sax jéem a xam te xàmmee da war a woote te alitaa muy woote
0: waaw ba am na ci solo de
2: fëluwut jaaxaanut su kii bu réy mu réy mu jëllu këm
0: loolu illahi illallah waaw
2: si ko dana fay ba ba tayoo mu lott ji di ñaan ay ñëpp sax rek ko kon ku bëgg nekk ci lu baax nekk ci ndigal dañ ko di def
0: waaw
2: boobu jënd ko baax a baax def sàkk lu baax di si bëgg lu baax
0: ñu
2: ko lépp sax moo ëllëgee
0: ba xeex lay wax laay laay laay laay jerejeuf bye bye
2: amin
0: amin amin amin amin

0: mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi kàddu gi di bàyyi ko fii ci ndaam daaru alimul xabiir juróom ñetti waxtu sën kampo moo jot ñu ñëw ci xibaar yi li ci gën a fës li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi di président Assirou Diomaye Diakhaara Faye ñëwoon fi nga xamante ni moom mooy ci Touba amaloon ab ziar ci kanam mu Serigne Mountaha Mbacke di ñëw teewlu kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko boole ci it kaddu yi nga xamante ni Serigne Bass Abdou Khadir Mbacke yëkkati na ko ci turu ki nga xamante ni moom mooy xalifu général ko lu mu rida Serigne Mountaha Mbacke ay demboo amaloon ab ziar moom it ci kilif dine yi ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu kër docteur ñi di gynécologue yi tamit amaloon ab taxaw seetlu lépp rek ngir jàppale jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy ëmbak imbi ñii di wa président conseil consultatif de la jeunesse ñoom it amaloon seenu ziar dinañ ci teewlu kenn ci ñoom kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko professeur Ibrahima Thioubou ñoom it ñu amaloon ab ndaje ñëw ci li nga xamante ni moom mooy wàllu intelligence artificielle ni ñu koy defee nag magal bu nekk tey nag ñu amaloon ab ndaje doon wax ci lu jëm ci IA di intelligence artificielle ñii di wàllu transporteur yi tamit di am lu ñu ñaanlu bokk na ci sànc yi ñu ubbi ci biir dëkk bi lépp rek aju ci ab defaraat waaye it nee nañu dafa xart ndax magal gi daanaka jige si na mbokk yi li buñu ko faram fàccee toftal ci li ci yéenekaay yi day daati doon li fi fas yéene ruus ci wàllu xibaar Modou Kar moo nekk ci addukaay di fara it ci wàllu machine bi yaatulu xibaar yi ginnaaw bàkke bi lay doon
1: rajo
2: KBFM
1: 103.5
0: ni ma leen ko waxee ci bopp xibaar yi noonee la ñuy duggee ci yàq léegi ki nga xamante ni moom mooy président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye ñëwoon ci dëkk bu sel bi seet si ki nga xamante ni moom mooy xalifu général Koulou Mourite ngir amal ab ziar ginnaaw nag ba nga xamante ni ñëw na ci kanamu sëriñ bi kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko foofee dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi kon ñu ñëwaate ci président kaddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko ñu teew lay kàddoom
3: ngeen fi ñëw tey te di tànk yoo xam ne ñu bare ci biir Sénégal waajal nañu ko ñeneen ñi egsi nañ ñeneen ñi am gàllankoor boo xalee seen xol tamit Touba nga fiy fekk te boo duggee seen xol Touba moo ci nekk ndax cant gi sëñ Touba woote ñun ñëpp ci wuy si wuy si ngir santale ko yàlla mi nga xamante ne biñ ko bëggee jaay doole dafa delloowaat tàllal ko loxom toroxlu ba yàlla may ko ndam ci ay nonam waaye may ko ndam ci ndam goo xam ne day romb jamono ndax bi loolu doon am yàgg na te mel na ne tey gii la xewewoon bu ñu xoolee rek ci njàngale am nañu ne ci ñaan nga dëkk ndax dingaa njaboote ñëpp waaye dañ lay gën a tàllal loxo di la di ko sàkku ci yow Sénégal yépp lañu bëgg a amal njëriñ fu ñu yeewoo fu Sénégal yi nekk si li nga nekkee ci jafe-jafe dañ koy galloo suñu loos di ci dox di ci wax di ci nasi pexe ngir mën a saafara jafe-jafe yi ak liñ ci mën waaye ci Touba gii ma ñëw dafa nekk nag bërëb goo xam ne bërëb la ci bërëb yi ndax solo su mu am ndax mbooloo mi fi yeewoo ak nii dëkk bi di màggee dafa amul beneen dëkk bu mel noonu ci biir Sénégal ñu xam ne nag kon doonte ñu ngi dawal ay programme yu bari ci biir réew mi te noonu lañ ko fas yéene jàppe ba Sénégal yi bu nekk foo mën di nekk nga yëg ne nguur mu ngi sa wet nga yëg ne li ñëpp bokk yaa ngi ciy jot sa wàll waaye fii jafe-jafe yi nekk dañ ñoo soxal lool ba tax na mu am loo xamante ne fokk ñu gunge ko mooy ni dëkk bi di màgge gunge ko ci aménagement ak urbanisme maanaam ci dëkkuwaay gi nuñ koy organisé waaye gunge ko tamit ci ni dëkk yi di màggee dafa am tamit jafe-jafe yu muy jur yu mel ni mbënd mi yu mel ni ndox mi ak yu melni leneen ak leneen ba tax na jël fa ay programme te am ci sante nak ci li nga xamanteni jot nañ ko def te xew ko lol muy ci walum ndox mi liñ ci namon ngi ci ndax amna ñenti forage yo xamne fexé nañu ba mu nek yo xamne ñu ngi daw muy ñett ak bo ci bolé bu daru tanzil muy ñent ci magal gi tamit ndigal gi ma jox ministre de l'assainissement et de l'hydraulique moy mu andi fi lu mu ñe nu mu toti toti juroom fukki camion ci ter ndax ñu mëna taxaw askan mi ci ndox mi ak fepp fañu mënta nek non tamit lañ ko waxé ministère de l'intérieur ngi leppul ci karangi ndax fi ku fi ñew xam deug deug deug la yëkëti ak borom dëkk bi lu mu ci namoon worof sax andi luy lorangi waye doomu adama nak day na doomu adama rek waye lepp li ci war état dina ci matal li tankam ngir karangi gi mat ngir ñepp mi ñepp ñew ci jamm magal ci jamm delu wat ci jamm ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention rawatina bu daru rahman bu pof di ak bu gab yi nga xamantene commencé nañu ak exitoire fi ndox mi di demé ci walu côté ndok tambali nañ tamit di liggéey ci lepp lu wër grand mosquée kon li ñu nekk di def programme bu yaatu la ci fan yi mujjé rawati ci semaine bi ci programme ren 15 milliards dinañ ko ci duggal bu mu jeex waye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance moy na baral bu programme bi wara nek 60 milliards ci ñent at ñu baral ko bañ xaar ñent at ndax feek ñent ak Touba nu muy magge dina gëna woné xar kanam go xamné dañ ko wara gungi bu suñu yéne maté bala ñuy egg fofu inshallah rabbi li do problème inondation bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci Touba
0: ginnaw kaddu ki nga xamanteni mom moy njitu rew mi serigne bass abdou khadir bakay momi te yeketina ay kaddu ci turu serigne muntaha ñu tewlu kaddu yi
2: deeng kaddu yi ni nga waxe dana xamne li la sey bi di seral ci abler lim lay seral ci dine lim lay seral ci ay njub mi ci wo kon nak neena mi ngi lay sante bu baax di la gërem di nuyu mbolam délégation bi nga andal bepp bayu ci kene ndax lim nañ ko degg na itam li nga xamne wax nga ko muy ay sombu yo xamne tambali woko ci dëkk bi tama ma ci séré muy sombu yo xamne xamna ne ko xam fi aduna tollu ak fi jamono tollu dana xamne yitte juré ngeen ci def ba ngeen man am ndax xamna ab liggéey waye li ngeen fi def nak bari na ko xam fi aduna tollu dana xamne def ngeen li ngeen man ak li ngeen woon kon neena mi ngi lay sant ci yitte jo yi nga xamne am nga ko ndax yalla suñu borom rek mo sotal yene ji nga xam nga am nga ko ci kanam itam neena deg na ko bu baax neena mi ngi lay ci sant li ci gërem tala ci soñu ci yitte ji nga ci am nga fexé ba woyal ko bam daj ba ñi nga ko defé bu ëllëgé gi defar ko yaakaar bu ngi ko def fi ak ñett ak ñett da nañ taggo jafé jafé yi ñu am ndax li ñuy def ni rante bu agge dara ci wañu du bari bari kon nak serigne bi neena mom lam la waxon rek item fi mu tollu ku ko xam xana ka jek sa du ko juwale mom mbiru aduna itelu ko solos aduna itelu ko item jip moy deggal borom jam ko tek ko ci selal ak liggey seigne touba amu je yitte ci aduna kon na li item moy li ko serigne touba bayil tay moy ndono lo xamne ni nga ko waxe rek ku degg fi nek na ndax serigne touba musa wati ab tarikh nit ñi sañ wax ab tarikhatul mouride waye serigne bi mouridullah la wax mu jeddit la mu jeddit nak du andi sharia bu bes waye da koy yesal mom mi ne fi mu toll tay fofu toll dafa doon Serigne Touba. Serigne Touba nak dafa jabooti ñep da nga ko wax sax amna ci wax ne manisuko wax ci biir mboro waye Serigne Chang la ko deg ci lamiyam mom kilifa gu mag war ko kilifa nitu yalla la Serigne bi tuddu ko ne mom de nitu yalla ko mag la ndax bamay ne ci geegire dañu jibbal mo bofam ta bama jibbal bofam dafa ci ak ngeer dafa deg bofam joxal koko tay buñ ko waxon kenn duko meuna xalat Serigne Touba tek ci ne motax ku bokku ci tarixa murid ku bokku ci murid yi yeen murid bu len len wax dara wax ñepp so ngeul wax ñi cipp seen ci difa denk lañu gën Serigne bi nak fofu la tonno moy jabooti ñepp kon lam la waxon rek lepp lo def ci rew mi jappane mo ngoko defal ndax rew mepp fu ci ne fofu genn ak ñi waxon la fay res du bari kon lo def ci rew mi mo ngoko defal rawatina nak kari diine yi nga xamne ño ngank rew mi ba Senegal wote rew yep neene it gis na ak worma ji ngam ci yom dole tam mu li ci gëna soñu dina xamane lo lañ defal rek melna ni fi nga ko defal ndax gis un layata jissale ba ci res nak moy dekk bi nga xamne moy ndinkanam lo xamne dafa nek ci loxom lepp lo fi def rek ndax yaakaarna waxon na la ko fay man na ko bamtu wat ndax yoni li ma ci wax ñoon moy ñu fay lepp lu jëm ci nox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yité tal bi waye lu ci ne yit lu la ci lu ci juggé ci mom film bi yegg na def nga ci yité def nga ci taxaway lool nak munisuko weso kon nak sante yalla bu ta xamné fi mu tollu ko serlu xolam bu la ñaanul tam yalla suñu borom dalé di bu
0: ko ko ñu doon téwlu di Serigne Bass Abdou Khader Macké ginnaw ki nga xamanteni mo njuti réew mi yëkëti na ay kaddu ci kanam Khalifa General Serigne Muntaha Macké watay magal gi batay ñi di Université Cheikh Ahmadul Khadim diko wajal tay ren nak ñu defa ben symposium bo xamanteni mi ngi wax ci intelligence artificielle woowon ci taskatu xibaar yi ki nga xamanteni mom mo ñu fa téwolon di Mohamed Moussa Fandiay mom mo tatane ay kaddu Professeur Ibrahima Thiougou ñu téw lay kaddu
4: ñu dëgmal magal bi université day waram ci magal fu ñu université ni gëstu ni jàngalé ni jariñ askan wi motax ak mu jot dañuy tann nenn mbir mo xamni ni soxalna askan wi soxalna université soxalna gëstu soxalna jàngalé ñu dajalé ci ay kangam ñu xol fan jeexital la am ci askan wi naka lañ ko mëna xalaté naka lañ ci mëna tëggé ay jumtukaay yuy jariñ ci nonu ren lañu tann li nga xamni li moy xarala yu bési ay jeexitalam ci biir askan wi ak li nga xamni li moy intelligence artificielle di xel mu sosowul ci doomu adam yoyu nak tay kenn da ci muccatu muy gune yi di mag ni di goor di jigen di kurel yi fi am yépp dañuy jariño réseaux sociaux yoy di jariño intelligence art mu am jariñ lu am solo ci sunu dundin waye itam dafa am ay safar manam dañ koy jariño ci lo xamni deppowul ak yoon deppowul ak diine deppowul ak jariñu askan wi ci fann yépp mu yaq lu bëré bëri dem na ba ci nangu xelu doomu adam manam xel ni nepp ci doomu adam tay amna doole jo xamni ji man na nangu xel mi nek ci doomu adam te xelu doomu adam ku ko fekk man nga ko yobb ci fo nga xamni fi duko jariñ tay duko jariñ ëlëk ci loolu motax université bi ni nañu dajale kangam yi am fi ci Sénégal ñen ñi sax joggé bitim réew te seen xel match jëm ci walu woowu ñu fexé ba dajale leen ñu laaj leen ñu xalaatal ñu yan kurel yan jumtukaay yan ndajale université bi wara def ngir ñu am ay jumtukaay yuy jariñ askan wi ci walu woowu di réseaux sociaux ak intelligence artificielle lepp lu ci jariñ ñu génné ko xool naka lañ koy joxe askan wi mu jariñoo ko lepp lu ci safan ñu fexé ba teunk ko kenn katan ci nonu université bi ak complexe bi ci niñu ko Seigne Mohamedou Muntaha Khalife General des Mourides santé ñu fexé ba université bi dey ci waram yobbu ko fu kowé comme niñ koy waxé mu baña laal suuf
0: ñu ñëw wax ci walu debbi ak dikki bi ñi nga xamanteni ñom ñoy transporteur yi ci cadre ka Pap Mbaye di président transporteur urbain ñom ñi nga xamanteni mom moy dembi ak dikki bi chantier yi ñu nga xamanteni ubbi nañu ko ci biir dekk bi loolu lañu ne li nga xamanteni mom moy dembi ak dikki bi galu ko sene loolu ñu tewlu Pap Mbaye cadre yi nga xamanteni deng nako Mohamed Moustapha Ndiaye
5: liggey bi ñi liggey lu ci dekk bi tamit joge ci état bi nañ koy surveiller ñi ngi jox tele yi mom mu suñu fe tele mbolam Touba ba Touba lay ben tele bu baax amu fi ben du ben te lolu jadul ci dekk bu tolli Touba li ci top préparation yi def xam nga ne baye bu magal Touba def moy fukki fana groupe ngay wër dekk bu fune ngay fakk ak baare nit tele yi fi liñ fi jotona tay tele ndoy mu ñew ndox mu ñew na dindi ko kon ñoñu est ce que état war na leena fay ken warul leena fay parce que liggey ñu attend état bi dafa wara jël ay mesures ci liggey kat yi nga xam ne ñi ngi nekk fi ci Touba and ko ala yo xam ne buñu ko defu teum luñu fu mëna def du feej nañu surveiller liggéey yi nga xamni ñu koy def lu ci dëkk bi à temps bi sét ñu koy joxé wayé joxé ab liggéey joxo ño xamni dañuy traîner bam neex le rek ñu dëkk di taxawal fu né ñu jox tan yi ko mo lañu réparation lañu leen jox ko mo defal tambali nañ fi def lañu taw na fi né bayé nañ kon est ce que kon liñ leen dox pour yëfël dëkk bi fuñ koy jëmi loolu mo root yoon dëkk bi amna ay nit dañoo wara sét ci ñun transporteur ak chauffeur yi bo dina boole ci yëf yi li ñu xam ñi défar ak bu ñëwé ku defu ubbu ay buntu ba ku defurut nu mëna wote président xamal na ci lay tapalé télé yi laaj nañu ñu lay leen télé yi baax nañu ko défar loolu yagg na taw ñu ñëw ba barki demb magga commencé lañ fi ñëw liñ fi def amuñu fi ñett fan dag nañ télé li ci gëna metti li fi néwon dag nañ ko yaq gën ko yok ba nopi lañ ci defon genn na kon défar gi ñi défar yi gëna yaq la Touba mala xamal ñaar circulation bi liko dina taxa metti moy at mune nak buñ ne subalam bu magal gis na nagami fa ñu dik fi tapal xana pour plutôt li tax bo xamné ni bo préparation yu jox koy nit war nañ ko surveiller ñu def ku fiñ ko def ba état bi téeku en tout cas état bi li fek bayu kel askan ñu nek fi ci lepp luñ fi duggal diko surveiller bopam luñ fi duggal gaay lañ koy lek rek way luñ fi def dal
0: juroom ñetti waxtu mo jotta ba tegal ñaar fukki simili ñu wayni ci xibaar yi
6: Radio
7: IKBFM
6: 103.5
0: ni di conseil consultatif de la jeunesse ki nga xamanteni nak mom moy ngir li ñewon na ci dekk bi ni li nga xamanteni tamit mom moy apa ziaram ñu tewlu ki nga xamanteni mom mo jité bobé conseil consultatif bu Sénégal ñu tewlu ay cadeau
8: ay ndaw lañ am gëm ñun ñëpp événement yu melni di am da fay baax sa su nek ñu jittal gëm bi ñu am spécialité nit lepp lu ñu dugg war na mëna dem sappu ci signal donc jot nañu waxtaan ak ay kilifa yu bari ñu yedd ñu jox ñu ay conseil yo xamne dinañ ci baye xel moy suñu kurel bi li ci ëpp solo moy ñu xamne ndaw ñëpp lu ëmb ak fo mëna bok da nga nekk julit da nga nekk leneen pour ak daf la ëmb waye yit bax na ci ñun en tant que ndaw ñu xamne événement bu melni mu ngi am ñu wara am taxaway ñu ci am moy ay ndaw lañu fan ye wessu rek gis nañ ci set setal yi nga xamne mu ngi doon am ci wajalu magal bi kurel bi bankas diko teewal fi ci département bi ak ci commune bu Touba jot na jog yëkëti ay matériel yëkëti aussi yenn xaaliss daf ko dimbalé ko ñi nga xamne ni ñoy comité bi ak ndox li ni mel ngir mëna jappalé ci wajaay magal ñu ñëwoon aussi di sappu ci ndigal parce que lepp lo xamne ni sant nañ ñu ko ndaw ñu war ko taxawaye taxawé inshallah taala dinañ ko def ci li nga xamne mo ci mag waaw ku ne xamne ne cadeau Khalif bi limu yagg wax nit diko deg ci kaw ak limi wax ci suuf ño bokk yam moy ay ndaw lañ suñu taxaway dafa wara nek taxaway model taxaway ño xamne ay responsable lañ waye lepp lo xamne day gëna indi jamm waye yëngatu ndaw ñi ci fann bu war na nek war nañ ko mëna taxawé kon li nga xamne mën nañ ko japp tay ci bisi bi nga xamne am nañu ko moy rek juste que ni degg na gis nañu kelifa ñun tamit bari luñ fi jëlé waxtaan nañ aussi suñu biir parce que tamit buñ la denké nga xol yow mi nga xam yow dañu denk nan nga wara doxale ni limuy won rek moy ndaw Sénégal amna benen xarkanam buñu bëgg kurel bi di conseil consultatif des jeunes am ko motax dañuy profiter ci occasion bi di lancer appel président de la république di lancer appel aussi gouvernement au Sénégal mais di lancer appel particulièrement sur le ministre de tutelle ministre de la jeunesse et des sports ñu gëna bayyi xel kurel bi di conseil consultatif des jeunes nga am taxawal nañ ko mais kurel bo xamné laaj na ko si mu am accompagnement bu am solo ci moyen mais ci li nga xamné ni moy gëna aussi jox gëdd statut bi nga xamné ni conseil am nañ ko waye gëna fexé ba nga xamné ni aussi li nga xamné mom le président de la république yaakar ci kurel ba taxawal ko par décret ñu mëna am taxaway.
0: Honorable député Hadi Sow amalon ab consultation gratuite fofa ci xeyra de yi nga xamanteni ginaaw ay kaddo bañu defé li di consultation yi tamit yekati nako ñu téwlu honorable député Hadi Sow
7: fi wacc ci ay doomu adama bari na ñu doon ci def na bénn social bo xamne dañ ko defoon ngir dimbali askar mi ci fajj mi bañu mëna magal ci jamm activité yi bari bari ba consultation gratuite danaka dama ci doon dox sax avant yi ci ko dama koy wax dina waxat mais bo gisé ma def li magal Touba ku ko wax xamne li mo kon sa nit ñi bari dañ fiy wacc ko ku ne Touba ni social ndax bëgg na doomu adama yo xamne ni dañ fiy yewoo te du ak jankonté bëri di yo xamne yalla lay gën neen bo xamne man nañ ko fekki kon motax sama bi yépp dama ko def ci social pour jappalé askan bi ngir def ko ngir jëm Serigne Touba ci magal bi nga xamne mom dañ gëdd barki dem bi ñu def suñu 40 minutes yag na yaakar na def nañ ko lu ñëw ni muy social bu yaap bo xamne ni bu bëre bëre faj nañ ko ko stelen ñu ngajal leen comme acte na def ni te lepp rek pour dimbali doomu adama yi nga xamne ñoy yewu ci askar wi mo wara ñu koy def
0: ginaaw mom ki nga xamanteni mom moy docteur Aziza Cissé di gynécologue mom ité yëkëti na ay cadeau li nga xamanteni def nañu ko fa mudé jigen ñi ëmb ak ay imbi ñëwaat na lu yaato ci li nga xamanteni mom la fa jota faccé ñu téwlu ki nga xamanteni mom moy docteur Aziz Cissé.
9: Aziz Cissé nek gynécologue optimale activité médicale gratuite amal nañu jëñ trop jëñ bu déme ni ci sun côté côté gynécologie ndax dina permettre jigen ñu bari ñoo xamne ñu am ay problème gynécologique et que amuñu comme ni ko sama collègue bi waxé amuñu accès amuñu moyen yo xamné ni ñu gis spécialiste ñu mëna profiter ci occasion bi activité di ñu permettre ñu am lepp lo xamné ni gynécologue dina ko def bu démé ni ci radio bu démé ni ci may garab ak orientation ay conseil yoy aussi dafa am solo donc activité bi activité bo xamné la dina régler problème yu bari bari ndax malade yi fi ñëwé bi ci bari seen problème am nañ dispositif sur place bo xamné ni dina permettre OK buñ fi jëgé ko seen problème ñu mëna régler ñu mëna ko régler da ngeen jox aussi ay conseils ay orientation sur lo xamné ni mënuñu ko faju fi lu démé ni ay conseils par rapport ak xéx yi démé lu démé ni walu cancer activité dina la permettre ñu expliquer lool naka lañu moy ko yenn faveur yu démé non tout ça donc volé traitement bi amna fi mais volé aussi prévention aussi amna jangul yi ñi faral di suñu pratique ci le hôpital rek bon ñu jëme ci jigen metti ci biir dem ci xamne dañuy am ay problème jafé jafé sen réew dañu ci problème am doom activité aussi permettre jigen ñoo xamne ay jigen wërul yo xamne ni aussi amna bon ñu wara def ay échographie et que amul yoon moy tout ça activité bi permettre na aussi ñu perte ñu ci ñu bénéficier ci lo xamne ci sen suivi ëmb lo comme dañu ni defal ay échographie yo xamne ñu ci fay da
0: ay dembo jité won fi ay jamono daer momit ñewon na fi nga xamanteni mo mo ci Touba war ay keur kilifa dina yu bari amal ap ziar lepp rek ci aju wattay ko magalu Touba gi ginaa bama ci noppé nak denk na ay kaddu ki di sunu na tango nday wa sam
10: kon nako cheikh sidou makhtar da dama don dem umrah mune bo demé nak ma ziaré yonent bi te niwul mako dal di koy wax ba paré ni ma ayde na nga def lolou de man ko dina ko def ma dem medine tudutulum wax ko ñimu makk ñaanal ko te yalla dafa ma sutunaloon ma dem ba alkaaba gi ñaanal ko bima ñewé andil ko ben mantu bu ñuul ni man ba ay dem ba alama la waxon def nga ko man ko def na ko kay mbacke way ñaanal na tam sama du goor ji man ma wax ma lamay wax ci seigne mustapha te loolu rek la japp bëgguma japp leneen ñom ma ngi koy wax bis bu nekk Cheikh Barlat suñ ma bayyi won ak nima Cheikh Sidi Makhtar baye ñom buñ ma bayyi woon tuddu tuñ ma tay sa tuñ ma na daw top leen te ñom do nga mëna am nak ma daw top leen waxuma lay nak bañ ma jappé ñom ñaar ñi tok kenn ku ci nekk sedd na ma nekk Seigne Moustapha tudde ma doom ci seen karam lolu kenn mënu ko fay te lolu do yon na ma sekk mbacké boole waxuma lay nak ak boole gi nga xamni señ bi moñu boole waxtu nit ñi mësaan ñew dal ni Seigne Moustapha de mom fa ay dum bëj nek mu fekk ko fa man leen nañ ko dem kalaami señ bi yoonu mu nit kay lu ci takk ni da dem ba khalifa waxu ko waye buñu debé dinañ xamne ko koy Seigne Touba nañ dem ba waxu señ ndax mom li nek señ be koy santane mom mësula nek ci lu señ bi santane Cheikh Barlad mi nga xamne mo yoru kaddu señ bi waxtu ñu dajé ci mbolo mak sama nawle yi nga xamni politique lañuy def ku ci nek dina wëlbeutiku woné ni ki ci ruf Cheikh Sidi Makhtar
11: wata ko walu di amal ay activité ci koor gi lolé nak dañ ko wéel ci magal gi jang ay li nga xamanteni mom moy ay khashida ak alquran waye it def li nga xamanteni mom la ko señ bi diglé ci magal gi ki nga xamanteni mom moy Serigne Mortala wad mom moy président association walu ak yété ñu téwlu ko ak Moustapha Ndiaye
12: ñu baxu magal gi sey ñu def ay flyers def ay sketch def ay émission ci site internet yak radio yi di xamal ki wara magal ne ko boy ñew amna lu la war li la war moy sudé da nga yoré ndaw lo xam da nga and ak mom sudé man na xam sa numéro da nga koy jangal ba mu xam sa numéro ngir bu réré buñ ko waxe mu dali fay ndax réré numéro mi tollu mëna ñak sudé bagage la valise wala sac lu mu ci mëna don gu ci bindu tour way bindu ci numéro téléphone ngir sa bax ci suñu loxo day dal di facile lool pour mu fay su nekké ni lool yépp amut xamul ki ngay jangal xamul numéro do nga bind ko def ko ci posam gis wala nga takal ko ko comme jël sa boxer ñun bu dajé ñun dara yom pour mu feñ koku dañ koy sensibiliser ci lool kuko jot message bi ñu nga jallale ko ci morom muy jall mëna jall ba def fep ki fi dekk ñu xeyrtal ko ne ko bo gisé nit nang ko def ni sa kan defal item yoy na sa ité ñun suñ jëm bopp nak liñ baxo moy bas ci mbéd yi difa fanan ak yann yor fa suñu relance out suñu charger out crédit bu yaatu ak connexion ki dox ba am ci ñun bu téléphone am fay ñu charger ko su fekke mom dafa xamul fam jëm ñu gindi ko yobbu ko su fekke xamna ko way dafa bëgg soxla wote ñu wotel ko way dal fex nañ ba dal kep ku dajé ñun ciatu yalla lula naxaron mom dana safaru ba do magali muko di leccu nan man kat lama fa dajja tax bu deen duma delu wat lol dal non lañu wajale wat wayna gën ko doli bu baaxa baax gën ko yaatu suñu moyeni bop lañuy jël moy manam kenn ku nek am nañ carte membre waye ay cotisation yo xam ci lu dañ koy dajal suñu biir lamu suñu pass wéru nga cotiser 1000 francs ci membre yi su wéso lol nak dem ci bonne volonté yi nga xam ni yalla dogal lu baax ñor leen garal leen liggéey ak nimu démé koko wax nak mu xamni mbir mi kat ni nga ko taxawé mom da né warna taxaw su mën da taxaw nonu nak bu ko défé lam man ci lam posam ban ci xef dara ban ci yem dara fofu timit lañuy jëlé yenn moy waye kilifa yi dal ci léral ñu ngi and ak ñom ndax du yagu rek ma ngi fatalikum bi ñu ngi dem ci commandant ba lay ci andindi diko ko garal mu rafetlu ko lol ak ay ñu dal ba wax ñu né yeenu fété fenn fa wax ñu ñoo faaron fété ndax néna man amna li ngay lijeenti munta and ak lijeenti xale gu reer ak lu ne dem taxna ba kepp ku ne salam alaykum fo xal dafa reer ne dama koy joxe fema tafsin affiche bi suko dem mu dal ci ñew daari wote way da muy police muy gendarmerie muy sapeur muy fu ci mandon ba ci hopital place publique yeb dañ fay taf affiche bi ay numéro yu bari la defena tollu ci 19 wala 20 yo xamni bi ne kurel gi ñoko mu tassaro ci bir dekk bi sa bo ci wote kenn ko jot dana la taxaw ba da nga melni jom nga ñep motax sax leela nga gis ñu xeer ñoon dañ yor foy bi wote buñu nat wote dañ wo ñep way soxla ko won kenn ko ci jot rek bu soob yalla dana tassare message ndax amna ay groupe whatsapp yo xamni bi ne mu ngi ci bitt ak biir dëkk bi ba sax bitim réew sa boko ci dugalé nak fa défé day daal yaatu ñepp jot ndo ci lu wara mat 237 japp 240 ay xalé wala ñaar témer ak fanéer ak juroom ñaar ci ay xalé yo xamni bi ñam yalla dogal ñu tabbi suñu loxo daaw ta feña ak ay amna ay valise amna ay saaku amna ay saak amna permis de conduire amna ay pass ak saret amna ay nak amna ño xamni dañu and ak seen wërëg xel manam ñi wax malade manto ñoo ñi tim am waye lenn lu ci nekk la ci reer la ci feñ lepp def nañ ko bilan ba def bindu ko ci kayit bilan bu yaat la dal bo xamni bi ne yalla dogal na at mu jot buñu ne ba magal di passer ba sedd dañ koy def bilan dem tirer ko yaatal ko photocopie ko kenn ko nañ jox la ci ba ci yeen kilifa ñu jëppal leen
11: lolo ki nga xamanteni mom moy Serigne Abdoullah Hatta Sall mom bokku na ci ñi kurel gogou momit mo yor lu jëm ci walu jangum alcorane ñu tewlu Serigne Abdoullah Hatta Sall

0: dañuy ñëwaat ci ki nga xamante ni moom mooy kaddu Serigne Abdoulaye Hadda Sall yooyu mu mel ne dafa desee jàppandi yi. Kon loolee lañ ñu cërale woon ci wàllu waxtu. Kon ñu teewlu Serigne Abdoulaye Hadda Sall.
1: La boo xam ne dañ koy gàttandoo màggal gi, waaye dañ ci fàttaliku way daw li nga xam ne nii dañoo ànd na ñoom liggéey bi suñu borom dogal ñu jiitu ji. Te waxtu wu ne bu bés bi agsee ñëpp seen xel dana dem ci ñoom, ndax noo ko daa ànd comme nii. Bu defee ñu daje di njàngal alxuraan, ki ci mujj rek di sëñ Iliman mi xam ne sëñ Daara la. Bañ mësaan daje fii ay dongaam yooyu jiitu ci kaamil bi ñu yëkkutoo la fi jóge. Moom it ak njabootam ñu ngi ci biir mbaal mi su booba léegi ñu ngi wàcc alxuraan ak xasida lim yoo xam ne mënee su koo takk ngir waajale ko màggal gi. Waaye fàttalikoo ko way daw li yooyu xam ne suñ tubaab moom képp koy sant la yàlla la nga koy fàttaliku. Maanaam ci alxuraan la wax léppam alxuraan la, loolu daal bokk na ci li sabab bisu tey bi. Ndax suñ tubaab buy wax ne sant la leen ne yàlla dëgg la bernde da caa bokk, waaye roy yi nag dañ leen a war a berndeel. Ndax nañu bàyyi xel ne gan ñi ñëw ñu di leen gis nuñ toll rek gan ñi ñëw te duñ leen gis ñoo leen ëpp. Te ñooñu ay leer lañ yoon bàyyi ko fa suñ borom, te buñ sañoon bu ñuy dellu seen lépp ak leer lay doon. Te suñ tubaab képp ko koy liggéeyal ci alxuraan rek nga ko mën a def. Bari na ñuy yëngu ci bis bi, waaye alxuraan moo ca moom lañ ko war a leltaaye, moom lañ ko war a mujjee, ndax lépp suñ tubaab alxuraan la. Kon su ko defee ñu di ci sañuwaat mbokk jur yëpp di wax ne màggal gi fu weer wi terootee donte murit waxtuwam yëpp ak guddeem yëpp ak bicceeg yëpp ci alxuraan la ko war a saxal. Waaye weer yi bu teroon nag lépp lu ñuy defal suñ tubaab dañ ko war a ful. Su ko defee guddi yi ak bëccëg yëpp ñu di ko delloo suñ tubaab, yëngu yi ak dal yëpp ñu di ko gunge alxuraan. Ndax bokk na ci liy tax ñu xam ne suñ tubaab li sant la yàlla, ndax moom kat dundam gépp ci alxuraan la ko defoon ak ci tag yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Kon loolu nañ koy jiital di ko mujjee xewali ànd ak moom. Waaye ne bernay kese yi maanaam dafa am ñu ko moom, waaye dafa am ñu ma ko waxee léegi leer yoo xam ne ñu bàyyi ko fa suñ borom di ñëw na màggal kenn du ko wute. Ñooñu nag mënuñoo yóbbu lu tuub leer, dañu yóbbu aw ñoom dañu yóbbu dara. Leer nag du daal jëf ci alxuraan. Kon fàttaliku alxuraan moo ci war a jiitu, moo ci war a mujj. Daara yi nekk tubaab moom miin nañ saa buñ xëyee danañ jàng alxuraan ak diyaar ko suñ tubaab. Waxtu wu ne seen i guddi ak seen i bëccëg. Ndax yàlla daa fi bëggal suñ tubaab moom gi moom alxuraan ñëpp xam nañ ko, ndax wax na ko ci fànn yu bari. Yàlla may na ko ko jaay na ko ko sarax na ko. Kon bu moomee alxuraan dafa moomaale ñooñu alxuraan ndawate nag ñooñu dëkk tubaab. Loolu nag bokk na ci li tax kon ñoom suñu guddi ak suñu ci waay waaye weeru nag bu teroo. Kenn ku ne loo doon def ci alxuraan da nga koy yokk. Guddi yi ak bëccëg yi dañ koy wéyal duñ neenal seen saa di ko gàttandoo alxuraan. Duñ demee nag ba nga xam ne nee nañ suba la màggal nag ñu xatmu, wala ginnaaw suba la màggal ñu xatmu nag ñaan jublu nag ci bernde gan yi ak gàttandu yi ak gindi leen ak taxaw leen.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam. Radio
3: UKAB FM 103.5. UKAB FM xibaar yi
2: ak Modouka.
0: Mbokk yi loolu lañu cërale woon ci wàllu waxtu dëppoo ak li nga xamante ni moom lañ ci doon faram fàccee ci biir xibaar yi. Bokk na ci Serigne Basse Abdou Khader mi nga xamante ni moo doon teeru gan gi di le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Di ngeen seen ay kaddu ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy président. Ñu toftal ca kaddu Serigne Basse Abdou Khader mu yor ay kaddu ki nga xamante ni moom mooy xalifa général Koulou Mouride Serigne Moundakha Mbake. Ki nga xamante ni tamit moom mooy honorable député Khady Sow. Amuloon ab consultation gratuite, teewlu nañu ko ci biir xibaari kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko waa université Cheikh Ahmadoul Khadim. Ñoom it ni ñu koy defee màggal gu nekk ñu jëlab tem jagleel ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan gi. Ren nag ñu tàmmoon wax li di intelligence artificielle conseil consultatif de la jeunesse bu Sénégal ñëwoon amaloon ab ziar fas yéene tamit jàpp ci liggéey bi. Seen ay ndaw ñëwoon ci fan yi nga xamante ni doon nañu bale lii di dëkk bu sell bi. Ki nga xamante ni tamit moom mooy Mortal Wade ñëw na ci biir xibaar yi doon wax lu jëm ci wàllu association wàllu ak yeete li fas yéene def ci biir màggal gi. Mbokk yi lii lañu amoon faram fàccee ko ci biir xibaar yi. Ñu ñaan sunu borom bi defal ñu jàmm ak salaam wér ak wér le mucc ak mucc le dolu ñoo sàng mbalaanum sutura. Woy leen di ànd ak programme rajo UKAB FM 103.5 rédaction bi di leen jox dig daje ëllëg ndem sob na sunu borom. Jërë ngeen jëf.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. UKAB FM.
4: Tay ma bat ke timbeul
5: atal mam bamba
4: bor mi man timbeul ye lambe yalla dum sa je gafata nay borom duba amma morom di sodan amma morom di bidan borom duba tay ma bag dimbar.

nga xamni dañu tek ay cardu yo xamni dañ ne leen bo leen ko waxe ñu duggal leen fi nga xamni mom fi la gaynde yi nek serigne touba biñ ko duggalé fofé nga xamni fa la gaynde yi nek serigne touba and ak gëm yalla and ak dagal yalla gaynde yi ragal ko ndax serigne touba waxon na ni fa haysuma takhaf ilahakal ahad yakhafka min khafikahu kull ahad serigne touba neena bo ragalé yalla lu yalla bini dalay ragal mo tax kérok buñ ko sanni fofé ka fu gaynde ya fofé ci ndar serigne touba neena dama xamne bo ande gi rasulullah diko liggeyal and deugal ci liggey bi and ak selal ci liggey bi bul tit bul jaq o man takko bi rasulullah nusratuhu in talqahu al usd fi ajamihi talini o man takko bi rasulullah khidmatuhu musahibu sidq wal ikhlas wal hasan fala yaqafu wala yarjul wara zamana izil wiqayat tukni ala kinani ginaaw lol nak ci la nasrani dal di xalat dal dinañ exiler seigne touba le 5 septembre ngi ni dañuy atté seigne touba fofé ca gouvernance ca bureau gouverneur ca ndar ñu ni dañuy atté seigne touba defal lu yéme ak si rek kabal julli ñaari rakkan yu guddu yo xamni yakamti wul parax paraxé wuko def ko dara and ak sagom lo xamni musa am fofu kene musu fa sigur kene musu fa ruko kene musu fa jamu yalla serigne touba ñew kabbal jox yalla akam nga xamne bis bobu mo nekkon le 5 septembre at 1895 nga xamne bis bobu sa su jël cété dañ koy magal fofé ci saint louis ci ndar nga xamne lolu jambarté ak am fit ak yalla jaral la motax serigne touba def lolu gëna biñ ko atté nak mom serigne touba dal ni dañ koy yobbu ci rew yi nga xamne moy rew yi soraya Seigne Touba neena ginaaw biñ ma atté yalla dafa jek jek rek def ci xoli nasran yi ngi ni dañ ma yobbu ci rew yi gëna sori motax muni wa adkhala ilahu fi qulubi man tasabbabu naqluhu daka saman ikhrajuhu ila al bilad na'iya wa nal fiha fawq samin sari le 5 septembre lañ ko atté ñu téeku fa ba le 18 le 19 septembre 1895 depuis 29 rabiul awal 1313 hijriya lañu duggal Seigne Touba lañu jëlé Seigne Touba Saint Louis diko yobbu ca exilé ba ca tukki ba ñu jaarale ko Dakaru ci guddik al khamis ci guddii muy guddik al juma depuis fukki fan ak juroom ñent ci wéru septembre ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru gamu Seigne Touba neena kérok bama accé fofé ca Dakaru waxtu timis manam dog day waji jot Seigne Touba dafa baxu wonte wor ala sawmi fi khiris shadid muwasibu lolo waykat bu waxo nen Seigne Touba lumu tang tang day wor bu sedde day wor bu tangi day wor dafa baxo di wor bi nga xamni accé na fofé ca Dakaru waxtu timis di waji jot mi waxtu dog Seigne Touba neena ben ndaw mo ñew niko kay dem neeg bu neexa nopp lo ngi ne Seigne Touba neena neeg bobu ku nu nam ci yow ak dundu dundu ko fa tabal neeg la bo xamne xatna lendem na lepp li ay ñawka mo xam ay paaka la ay rabbu la ay jasi la ay langset da lepp lu mëna daggi lepp lu mëna lor man ki bir neeg bobu yi Seigne Touba neena neeg bobu ku nam ci yow ak noppalu ku nam ci yow ak noflay dun la fa tabal adkhalani fi baytin la yadkhuluna fihi man aradu lahu raha ki bit nek bobu lan ko kap tek ko mom Seigne Touba mu kabar jang fa mu kabar dilli fa ñaari rakkan jang fa suratu baqara ak suratu ali imran mu nek bu tar nek bu tis nek bu metti mom Seigne Touba mu nek fofu lendem na burin ay ñawka mu nek fofu di wetal boromam mo tax cheikh Moussa ke neena fi laylatul jumu'ah len ko tabal ki nek bu lendam noné nako lambal mu lamb dak ay kobor ak ay rabbu ñu tek fofu dem mu dess fa rabbu dal difa jang baqara ak amrani jibril tigg nek ba len qur'ani amna fi yari guddi lekul nanul dulul ki lere boromam koko neenul seigne touba neena guddik dakar go sa su ko fatiliko ak koke mu fa yobbu ak namu mité ak namu taré néna sama xol du bëgg dara durul xex ak nasrani durul jihad ak nasrani waye rasulullah sallallahu